تو 13-97-005 دا استفاد کاشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر دا دی منے ہاتھ سے معلومات چراغا کا ولا سے او بالکل جی مونا پروگرام کی جی 0332-96-329 منے معلومات کا ولا سے گورو نے اس کلر سے کال لاری سوکتا ہے سب شامل وی جی تو سے گھنٹے ہاتھ مش والے سا زلٹ والے ٹھیک سلا 11 تک کال وکے خفان سے او بلا شان دے میسجز مہر غلی دی میسج بہت شامل ہوا جی نیکسٹ کلر تے مقابر کو چھ کال لارے سوکتے سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی شیر آخر یا خود اسٹارٹ کرا ہے نا وہ دس ہزار چلیں گے لڑو نہ خوراکے دا خو خوراکے یا یا چې دې شیر خوشاو نه کړل کنه تو یا ویلا نو او دای ته نه هیر شو دې شیر خوشاو نه کړل چلو ایس خبر نه دا خوراکے یو جهان مننه چې تو دومره خام هستړي بودی کړی وی کال ډیر په مشکله ملوي جی تو ته پروگرام کې صفات کاسمیر دا فیملی کې ډیر ویلکم هر کله ستړي ما شی ویو بالکل ٹھیک ٹھاک بس زمیں بخرا کے تے واٹا پاوا کا سعید دین شیر ایر شو کنے زبے تے واٹا پاوا کا خیر تے دو خوشا لوی سا وئی چے پسری گھر میں ٹا پیرا وکھڑا و پسری گھر میں ٹا پیرا وکھڑا یار میں بائی للے دی آواز اے ناستا یما جی زبے کو ٹھیک ٹھاک خورا کے میں خپل نوم نرتا و شال گان چے سو کر سا خبر کی جے مو تو پتہ ہو لگی اچھا زونی اچھا زونی ہو رکھے میں تو زونی سٹڈی ماس سے ہو رکھے جی پروگرام کی سر سر شامل ہے زونی جی جی جی جی بس دخال زونی پوئ کا کہنا کپڑے والے سے شاہ صحیح نا اس خبر ہے نا دا اس خبر ہے نا دے کنا جی جی دا بالکل اس خبر ہے نا دا اصل حقیقت دا دے کنا چی چونکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور دن کی دیر دی اور نمبر یو دے کنا دے وجہ بیا رشی پو نہ ملا ویجی شاہ دیر پو مشکل ملا ویجی زونی یو جا بہادرا دی چیت اللہ دا نوکی اللہ دا نوکی اللہ دا نوکی چیت ریڈیو امن کر کوری دن کی وی او دوی بادرا دوی بادرا دی ندی ویلی چا چاوی چا بادرا دی ویلی دی ریڈیو من کرک چا سمرا ہوری دون کی دی آکالا ہم بادرا دی نشی ویلی اگو چی کیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیم کردار دا آغی سرا سے اگو کیم اخلاق دی غٹیر مزی دور دی جی دی ٹولو دی اخلاق می جستا یعنی کہو یو جہان من نازونی چر سر پروگرام کی شامی وی خورکی چاہ سیسٹر تس دعا سلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بالکل

ٹھیک تا چې کله تو سي تیر شوی هغه ټولې خبرې روایې بیا مو زندگی دې نه شوستا وی زړونو کې خبرې ما ستا ایسا څه خبره وصله حل شوا بس ختم بنه زکه کنا چې نو یې خبرې جست ډېری وی تلاشي کوي ګورو نیکس کلر چې مسه کال لري سوپ پیسه به شاملوي. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. څوک څه خبره کې کیم زینا څوک دیوا محسود خورکی تمی ٹھانک نائی کرک کی صفات کا اسمیلی سپیم لکی دی دی ویلکم ہر کا لئی دیوا محسود سرنگی دو خورکی مشاد ہو زا بلکل شیعن الحمدللہ دی اللہ پاک شی گڑی دی تو سی دعا گانی دی صحیح یو جہان مننا او دارو تو ویکنا چی دیوا دی مخورکی ٹھانکی میں آواز نن خوب صفائی ماشاءاللہ بس ٹھیک تھا چھ تو سہی خفا نہ وائی کہنا بالکل ٹانگ چی سمرا دن کی دے کہنا گیلے کبھی خوش سریں گے زدی تو کلا خیر دے داس تنظیم مسالے روسی شاہ اے اے صحیح دیوا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشول اور تو سے خوجی جی جی ویا خورکے آواز دے روسی یا سرنگ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی سے رجانتا ہستڑا ما سے سوکھ سے خبر کی کم سنا فیروز ہوں.
1: جی جی
0: فیروز بھائی تھا پروگرام کے ہر کلے سرنگ بانو نا.
1: جی جی
0: صحیح سڑے ما سے پروگرام کے دیتا صفات کاشمیرز کے ڈھیر ڈھیر ہر کلے خوش آمدید ہر کلے روش
1: پروگرام
0: یو جہان مننا دے پروگرام سینا دے وکڑا. جی جی جی جی
1: یہ خبریں کہی کہ نہ احمد راس افزار آغا ایک بل راس افزار
0: نہ نہ نہ نہ نہ آغا چی کم دا خبروں نے چی کبھی کہ نہ وہ کرنٹ افیر پروگرام حقی ماشاءاللہ آ احمد راز نہ دا آ احمد زار دا ایسا
1: احمد زار
0: جی جی آپ یہ دا او زچ دا راز ایسا ہاں
1: خبریں دا مزاق نہیں مولوں کو مو جی دا ہول کہ راس افزار
0: یو جہان مننا یو جہان مننا جی بس اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. جی بالکل آغادی مزاج خوش خمکار جی احمد زار دیشا احمد زار صاحب.

چی خوش آوریدون کو میسج طرف تیسا واغینا اپیلا چی دا بلکل دی بنو چی کم ایڈریس دیگنا آغاز دا شملوان چی توستا بنو که کم کم زوی کسی دی آغا دی صفات کاسمیٹک دا غٹول پروڈکٹ چی دی آغا ملاوی دلشی ہر زوی که با انشاءاللہ ملاوی سی یا ہا آغا ایڈریس دی آغا دکانونا چی آغا کنفرم بلکل آغای که دی صفات کاسمیٹک دا غی پروڈکٹ چی دی آغا اویلیبل دی بنو ہول سیل ڈیلر دی حق نواز بھائی جانا آغا لکی گیٹ کے آغا شاپ تے آغا سرا توستا دی صفات ٹول پروڈکٹ چی دی آغا ملاوی سی ٹاؤن شپ تھا آغا سورانی ایریا دا آغا بکاخیل دی جنی ہیل دی جی نوراڑ دی پیپل بزور دے یا تاجی کلی اڈا دے جی نورانگ روڈ منے مین سے ہر جو کی ملاوی جی منگل میلے کے ہاں تو ملاوی جی منگل میلے صحیح دے ڈومیل سے بزور دا آگے کی تستا انشاءاللہ پروڈکٹ آپ ملاوی جی اور سدب چیز اگر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملاوی جی جو محل بزور کے جس طرح منگل میں لے کے مولانا عبد الحالک صاحب جی فلر ان کاسمیٹکس جی یہ دو شاپ تھا دکان نمبر 4 ہائبر پلازا منگل میں لے یعنی ہائبر پلازے کے مولانا عبد الحالک اور بھائی دکان دار فلر ان کاسمیٹکس شاپ ہے کہ تو ٹول پروڈکٹ آدھی صفات کاسمیٹکس میں لاویز جی اور تیسرا رضا شاہ شاپنگ سینٹر عارف مارکیٹ مین بنو ٹاؤن شپ کی جی چوک چی کیم ٹاؤن شپ چوک رضا شاپنگ سینٹر کی تمل ابھی جمشید اینڈ جونید کیفے مین بنو ٹاؤن شپ کے تو چوک چیدار کی تمل ابھی عامر سویٹ اینڈ بیکریز مین بنو ٹاؤن شپ کے تو تمل ابھی دلشی حال سویٹ اینڈ بیکریز مین بنو ٹاؤن شپ کے تو تمل ابھی سورانی کے تو تمل ابھی دلشی انعام کاسمیٹک سرائے چیدا سکندر ہیل بھلا سورانی کے دا جی دی دو شاپ چی کیم دا انعام کاسمیٹک سم صاحب جنرل اسٹور دے جی تو ایب کاسمیٹک سر ہے اور شاکر شاپنگ سینٹر جی ساؤتھ شاپنگ سینٹر تو سر ٹھول سیدھا بالکل سورانی کسی طرح پسند ہوگا کہ ان شاء اللہ تو سب اخبار نزدی سیدھا اگر جنرل اسٹور کاسمیٹک اسٹور کی ملے باقا ہیلو کی جی تو سر ملا وی جی عامر سویٹ اینڈ بیکریز باقا ہیلو جی اڈے کی جی بزور بزور کی جی باقا ہیلو جی کی میں اڈا دے بزور دے موخنہ دے لی دلا چھ وڑی کبوئی کستر وی کنا خبر کی جی دے عامر سویٹ اینڈ بیکریز جی آگے کے تو سلسفہ ٹول کاسمیٹکس پروڈکٹ ملا جی دبئی کاسمیٹکس جی بکاہیل ملا دلشی عابد کاسمیٹکس بکاہیل آگے کے تو ملا دلشی واسیم بیکر سرا نوراڑے اڈا جی کے مد آگے کے ملا دلشی ادے سرا جنباز کاسمیٹکس اور فیمس بیکر سرا نوراڑو اڈے کے جی تو ملا دلشی پیپل بزور کی جی کاشف شاپنگ سینٹر جی پیپل بازار بنو کی تستا ملا دلشی دغل صفات جسم رہا پروڈکٹ آغا تستا بنو جسم رہا سراؤنڈنگ ملا دلشی

عايشي كلا كلا ترنم كذا كواسا دير مزاج وقت لا عايشي كلا كلا كواسا عايشي باي ٹھیک ٹھاک ہے جی تو بتا دو آپ کی پین دیوا محسوس فرام ڈانگ لائے خبر رو نہیں رشوا اور اکی دا سیدا سیمونا دیرو پروگرمونو کے مینوال دا پشتنے کبھی بالکل لائف آنی ہر دا پشتنے کیوں آنی ہر جاؤ بیر کاؤں دوی کله کله وی چې راز به ټیک ټاک ائی ډی رو توسه نو داسې خبره دا خوره کې دی و محسود اوز می بور وی امید لرم چې زو ټیک ټاک چې کوم دغه اپلیکیشن دی کنه دا زنه یوز کوم نه می سره لاګي به می نه سره لاګي او ائی ډی می نشته شا او دا رښتیا بیا شا در وی غزه به نه وی ټیک ټاک ائی ډی می نشته دا چیرې وا پلو مینا والو سره به ضرور شیر کړی وا خو زو دغه اپلیکیشن چې دا نہیں اس کا مجھے ویچے دانش جھنجو اجے اچھا گرا چھینا سے آپ کا شو بہت اچھا ہے آپ کو سلام اچھا جناب جی روی دانش دادی نے نکلے جی ٹانک آئی ٹینک ٹانک یو جہان مننا ہے شکریہ جی ویچے بھائی روشی خانی کو اور زونی کو سلام آئی ایم گل گل اینڈ بل بل ماروش باروشی جہان مننا ہے ویچے میں کیوٹ جہان سویٹ بھائی جانی فار یو تبا میں کلا کلا یاد کرے زدے تو زڑا پورے گنڈھرے گر جاؤں ماں اوکے ٹھیک ہے سی یو بائے بائے روشی خان دے مخور کے یو جہان مننا کامی سی جونا یعنی اپ ڈاؤن کی شامل سوال باقی گونے وڑا ہم باز جانا مازرا جگہ ٹیم دیر کامی منڈی دی منڈی بچے ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم مائی سویٹ برو ہاؤ آر یو یو آر پروگرام از ویری گڈ یو آر سیڈ ویری پاورفل ورڈز اچھا جی یو سیڈ ویری پاورفل ورڈ اوکے جی آئی ایم خوشی خان خٹ ہے داب اداسی بھی سلام اجی میکیٹری خان سے جو بھائی جانے باہر آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے دغا سے دا دغا سے دا استعمال وے چا سره دولتو نه دی خوندو نه مزه نه خپل خپل لایف پیشه تیر وے خپل فیملی لایف شپه تیر وے تو کی خبر سره نو ریشا تیر خوځه خبر کړه دا بجی السلام علیکم او تو تا شو کی راز بھائی ډیر شو پروگرام دی روان دا اسما سیف هنا افریدی روشی خان تا سلام اوکے بھائی کشف فرام کرا کشف یو جهان وننا تھینک یو لویا خزشی ویچی بلا مرگا سوک پا مینہ نپو ہی کی بلا مینے جندن تا لارا نشتا او بے نکاب دے ہم مخو معلومہ ندے او ویچی دا چھڑے دا لیمو تا لارا نشتا او میسیج مجھے دا کیا نا چونکہ اردو ٹیکس دا ہے پورا پورا میسیج ندے روگا لشتا بغیر میں دیر بخشنا مدرات ویچی راز بھائی ٹک ٹاک آئی ڈی او خیا کنا زم ریمل پٹھانا دی پٹا خیلو نا خورکے او میں ویل چھے نمشتا ہے دیشا ٹک ٹاک نیوز کام پلکی مدیٹ ہے نظر کمال تک بھائی سلام بھائی راز کی صاحب ایڈریس شامل کر جی دکان ہے بالکل نوردراز بھائی سلام نظم بازور کی جی سٹینڈرڈ اسکول سر ہے دی کون ہے نوردراز بھائی وہ نظم بازور کے آئی کے تو سر سے فاٹول پروڈکٹ شرام ملاوی جی نوردراز بھائی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم راز چاچو عریشا ہٹ گیا عریشی سڑے ماں سے رکھے یو جہان مننا وعلیکم السلام وہی چراز بھائی سرنگ یہ شاہیے وہی پلے کا کہنا اچھا اچھا اچھا پلے کام اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہوس نشہ پلے گا ویسا زکا چھ ٹائم رسا ختم دا ویسی میٹا ہیلو کے ویسی آواز دے اوکے دا میٹا ہیلو کے اوکے جی ریمال یو جہان منا دیں گے سوئے مجھے جی رکیب ہٹا گیا میں تو اپنی یوٹی پر 24 گھنٹے بعد آ گیا ہوں یہاں تو راز بھائی اوکے جی رکیبو یو جہان مننا اجالا وفا جی میسج کرا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اجالا وفا دی مخر کہے ویسے السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی یوٹیوب سے خان جی واہ واہ جی ڈیر سے ویلکم دیتا گو جی صفات کاسمیٹک کا شو کے بول بول اینڈ بول بول بھائی تا جی یو جہان مننا ورکے خوشو لتا اوسی ویسے بھائی ڈاٹا پا دی تو ڈالے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عبد المطلب شاہ صاحب، شاہ اللہ
0: الحمدللہ. ورور جی سو کو دکم دینا
1: رضوان بیٹھنا خبر کوم لکوٹا زما
0: رضوان بیٹھنی کوٹا زمنا دی یو جہان منن سنگے ورور
1: خیر دسر جوڑ عبد المطلب شاہ صاحب
0: الحمدللہ سب فرمائش مدستا سوالا
1: فرمائش کو کرن خان والا آقا جانا تو وہ لگو وے باچا خانی پکار دا
0: باچا خانی پکار دا خا نو بچا خانی ز گورم درتا کاغه نه پکرات للا نو مخ کې بل کم درتا غ کم ولې چې ز سرچ کوم درتا ک پکرا نغلا بیا بل کم غانه د کرن خان پواز کې
1: بے گلزار عالم ول رتور واچو ایت د چې خان دې رات ګوره لمبه کې پما پوره
0: چې خان دې رات ګوره د گلزار عالم پواز کې ها زتا تکتے نشم تولی رات گورے خاز دا شات سلامون لے گئی
1: سلامون خمی کوٹ آزام چے پراد نواب سبت پدولا سا سلام دا
0: جی جی
1: طول بیٹنو تمی سلام دا تا تمی پدولا سا بانی سلام دا
0: والیکم سلام رزوان وی یو جہن منن استاسو پدی کال کولو بندو
1: خیر دیدر تا دیر امیر بانی
0: یو جہن منن
1: قدر مانس
0: دا اوس د رضوان فرمایش په پوره کو د کرن خان په آواز کې هغه چې کم د غختلانه مین د لا اوس د گلزار عالم په آواز کې

0: یوزل بیا هر کله رضا و د رضوان فرمایش رضوان بھائی معذرت سره دلته کی چې کوم د سیاسي غانی او د سی غانی چې هغه کې د شراب او د غزي کری پکې نو هغه نشوپلې کولې چې سیاسي غانی هم نشوپلې کولې نو معذرت غواړو پدې باندې دا د گلزار عالم په आवाज کې وا د رضوان کوټ اعظم نه داغه فرمایشو اوس ګورو مخ کې چې کالر سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور سو کو دکم زنا
1: جی سب زین منڈی نا سے غلام چاچا خبر کو
0: سید غلام چاچا سنگ ہے سید غلام چاچا
1: سنگ را اللہ سے
0: الحمدللہ تاسو سفر مائی دے سید غلام
1: جی
0: سفر مائش مو دے
1: یار پیس مو کوچھے وال رہو لگے واچے کم ہے
0: کوچھے چے کم گانا ہم یہ خاص سنگ چال سلام لے گئی
1: جی سر شیخ اتار جی فتح اللہ ماسٹر محبوب نساد فرمان اللہ متی اللہ شیخ کرے نا تہران شیخ کرے نا ولہ شیخ کرے نا داغنڈو سر سلام ابراہیم بینٹری والا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: ابراہیم دبارا ابراہیم کنڈو کوٹ سلیم کٹیر
0: وعلیکم السلام وعلیکم
1: السلام
0: یو جہان مننا یو جان مننا ټول ته سلام ورسیدل السلام علیکم دا سید غلام چاچا سبزی منډی نه دا غفرمایش د کندی کوچی په आवाज کې راځي چې دا غفرمایش وارو

0: یو زل بیا هر کلی تاسو ته دا و د سید غلام چاچا سبزی منډی نه داغه فرمایشه د کندی کوچی په آواز کې څوک بده مړ کی یار امر از کوڅه تا او هغه فرمایش ګورو چې مخکې کالر څوک دی او د کم زینه دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور څوک د کم زینه؟ ماشاء اللہ. جی ورور سنگ
1: ٹھیک ٹھاک
0: الحمد للہ. جی تاسو سے فرمائش دئی.
1: ہاں صاحب گلنار بیگم آواز جو گانا دا
0: گلنار بیگم
1: گورم شرمے گم عورت لے نشم باران دے جار شم زڑگیا نن راغل ہے میں جانان دے.
0: ماشاء اللہ نن راغل ہے میں جانان دے. خاص تاسو فرمائش دے چاہتا سلام لے گئی.
1: ہاں بس تاسو تا ون ٹیم تا سلام تا تا سلام شکم دا کی چمرا ماں اور آر بھی لگ گیا دے گنڈا تا سلام.
0: وعلیکم سلام. پروگرام آ روائی
1: جی جی پروگرام خود جی روزانہ آ روائی شکم دے کنا.
0: یو جہان مننا یو جہان مننا اتولا بھائی یو جان مننا. السلام علیکم. دا اتولا بھائی د کتب کننه دا غ او فرمایش ته د گلناز بیگم پن آواز کی اوس راځي چې دا غ فرمایش وارو.

ویلکم بیک دا او دا تولا کتب کنن داغی فرمایش و گلنار بیگم پاواز که او داغی فرمایش و سمخی گورو چی کالر سوک دی و دا کم زینه دی. السلام علیکم. جی ورور سوک و دا کم زینه اتو رامان دا شیخ گرینا. جی ورور سنگی خی الحمدللہ ستاسو سف فرمایش دی شفاروک بالکل بھائی آغت صاحب فرمائش پورا کو ساتھ سلام لے گئی جی جی بالکل بس فرمائش میں پورا کو خام خا ان شاء اللہ پروگرام اروئی جی جی بالکل یو جہان منا نستا سو دکال کولو انشاءاللہ بستا سو فرمائش پر کو. السلام علیکم. جی دادا تورمان شیخ گرینا د شفاروق پاواز کی داغه فرمائش پر کو.

0: نبدوی هر چا سر خان دی خکولی خکولی پیران دی زکا خو پٹولو خلقو گران.
1: بالکل خکولی پیران دی پیران خو ہمیشہ خکولی دی دادا تورمان فرمائش و دے شیخ گرے نہ شفاروق پاواز کی افلا مائے واڑا وا خود منس کی پیران ہم پکے راغلل چھ ڈیرا من نہ شفاروق پستا سو پدی خبر بندے او جو چھ مخ کی کالر سوک دیو دکم زنہ دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام مصلیف شاہ چال دورو شی جوڑے
1: خوشحال جی سوک دکم زنہ گل استاد گل استاد یو جان من استا سو سے فرمائش دے
2: سر جی مسکو دا فرمائش تا خدغه ولا جان جو تو دا جوی چې د توپت سره مې ټو کې مشغله کړه خطر نه جانان ولا جوړه
1: دا چا پواز کې
2: آواز نظام خطر ته پاتہ دا
1: د ټوپک سر مې ټوکی
2: لوګي مشغله کړه.
1: ها بالکل ستا دا فرمائش خامہ خا مونږه پوره کوو جی پروګرام اروي
2: انشاء الله.
1: گل سستا سو خو ډیر نوم دی او چې څوک سلام در لګي هر لسنر چې څوک کال کوي تعالی سلام لګي استاسو د مینې هر شی یو جان مننه
2: دې ما له طرف او مشه ګره تا تاور تا چې کورې ور سره مرګوي زکو دعا سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: مشه ګره وال دا کورې ور سره مرګوي دې دوی ته ما له طرف ډیر سلامونه.
1: وعلیکم السلام.
2: ما आवाज ار وی کوله دعا سلام ان مبوب نشاط سټیشن.
1: وعلیکم السلام گل استاد یو جہان مننا یو جہان مننا. بالکل دا و گل استاد چې دا ډیر گونج دے او په خا لسنر کې دي چې څوک سلام لګینو گل استاد خامخه پکې یادوي راځي چې دا غ فرمایش وارو.
2: وعلیکم السلام

0: ویلکم بیک دا ود ګل استاد د شیخ غری نه دا غفرمایش و د ټوپک سره ملو به مشغوله دا یقینا ګل استاد ډیر نامور سړی دی دا ډیر نوم دی او رازو چې مخ کې کم کلر دی دا سره فرمایش دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عبدالمطلب صاحب څنګه شې جوړی؟
0: جی الحمدلله. جی سو کو د کم زینا
1: کوټازم نه فرحات خبرې کوم.
0: فرحات د کوټازم نه.
1: جی
0: جی فرمایش مو دی.
1: فرمایش کرن خان ویل دا
0: کرن خان
1: دیو بابا لوری ما خام دی.
0: دیو بابا لوری ما خام دی بالکل دا کرن خان ستاسو ته ز ګورم ستاسو فرمایش پر کوم. چاله سلام لے گئی.
1: او سلام ورو لګو رضوان بیٹنه دا انور سعید دا اکرام ورستور دا صاف الدین دا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا فرحات بھائی. السلام علیکم. جی و دا فرحات دا کوٹا زمنا دا غفرمائی دا کرن خان پاواز کے رازی چی دا غفرمائی شوارو.

0: یوزل بیا هر کلی وای تاسو ته داو د فرحات فرمایش د کوټا زمنا د کرن خان په آواز کې دیو بابا لوړی ما خام دی یقینا خستا آواز کې واس تاسو فرحات فرمایش پوره شو نو ګورو چې مخکې کلر سوک دیو د کم زینه دی. السلام علیکم. الحمد جی ورور سوکو د کم زینه
1: بدو شیخ پار نه بدو میټه خیل بار کوټه نه
0: بدو میټه خیل
1: بدو
0: میٹا خیل دا شیخ اتارنا
1: جی
0: جی تا سو سفر مرج دے
1: فرمائش دے سلیم مروات والا جانر کا پلے کوئی پدوار نہ سکے پرتی میں اٹ کڑائی دیا تو چھوٹ میں گڑائی دی تنا سا دے جانا
0: سلیم مروات پر فرمایا پاواز کے خاص ہاتھ سلام لے گئی
1: مجھ کے دا تاس چور تین دا تولو تے مجھ دا طرف
0: وعلیکم السلام
1: دا دمساج میٹا خیل مخان عبد اللہ مان میٹا خیل
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بدو بھائی استا سیو جہان منانا السلام علیکم جی دا بدو میٹا خیل دا شیخ اتارنا داغ دا سلیم مروت پاواز کے داغا فرمائی دے راضی چ داغا فرمائی شوارو

0: جی دا و سلیم مروت پاواز کے بدو میں ٹاخل شیخ اتار نہ دا آغا فرمائش و نوزو مخی کالر سوک دے و دا کم زینہ دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سراوی جی خریاتا
0: شکر دا جی ورور سوک و دا کم زینہ
1: سان سیتی نا خبرتا و رفیق
0: رفیق دا کم زینہ
1: سان سیتی نا
0: ٹانگ سیٹی نا جی ورور ساسو سا فرمائش دے جی جی ساخیلی
1: کر
0: نہ سکے ہم پیار کا سودا
1: خاص
0: تاسو چال سلام لے گئی
1: سلام.
0: وعلیکم السلام. پروگرام ہر وئی خا یو جہان منن نہ رفیق بھائی تاسو یو جہان منن دکال کولو دا و رفیق بھائی دا ٹانگ سٹینا دا تولائی ساخیل پاواز کے رازی چی دا آغا فرمائش وارو.

0: سمیت الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
1: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی ځکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړې زیړ زیړې دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر دے 0319552304.

بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای ونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیږي شي آیا کتا سو مختلف بیماریوں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام پور جڑی زیڑ جڑی دما وجوڑو دردنا بگوڑے مسئلے دبیدی مسئلے ہر کم مسا یا بانج پن نہیں اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا اور حکیم مشکور احمد سیدنا خپل علاج کوریش ہے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس سپورٹ پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

صفر 313 786 84 84 پیر صاحب پیر سے بچی چخلا دیجیے نو پیر صاحب اچھی قیمت دکھے نا نپیر صاحب وہ کہنا چیز چکر لینا نپیر صاحب لکھا دی گرم ہے تک صاحب دادا چکر تک کہتے تھے پروگرام ٹائم دے سی پیر صاحب اسی کی مدو گن لکھ سڑے مخ کے وای گنے تین ازمان وے سی چکر لدی بوزے مسی اور خرشا مرشا در بند کوان سی اور عمر داؤد کنڈی بک مسان سی رسی خرشا مرشا در بند کوان سی نبیا نبیا بسڑے خیر وگلا سڑے ل چم دے کنے زال اسی آؤٹ فٹ جوڑ کے گنے سی اور بیا چھ کی مدو گن اسی پروگرام شینے میں جہاں اس خبر ہے لکھ وہ زال سی چم دے کنے بسم اللہ میں ورکڑی دو پیر صاحب شاہ بسم اللہ میں ورکڑی دو سی نو 3 بجے بہ انشاءاللہ چھ کی مدو گن پیر صاحب وزہ پروگرام ختم کو مزی بیا بزو د خیر اشا بیا ب چکر تو وزو بیا ب گرزی شو اچھا کم مند گنا پھر سے بھیج گنا اچھا ادھر باندھ اس کا مکھن کھڑا چاہیے جا وا پھر سے میرا من ہے نا سی خوشحال ہے شکر من شیخا 3 بجے رمن اس کے پیر سے ما حد دودھ پتیرا باندھ اس کو گوری سی بربار شمشا خرچی مرشی کوا پیرا اوکے جناب دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گل گلاب ریتون کو چکم نیو فیس واش سے نو ٹینشن وے چمن سی فیس واش ازغر جنسور سر اویلیبل دے خاص ازغر جنسور سر اویلیبل دی ازغر جنسور سر ملاویش بالکل جناب تسی ورتل لشی ازغر جنسور سر چم نکنے ملاویش دیمیش دیمیش دیمیش دیمیش جی کی مدو کہنا سی ملاویش نوٹین شن ویٹامن سی فیس واش نن ورا غلو مخزی سر میسو زما خور ویزی چکم دا تین ازبان مہینے ور سر ملاویش کی نمبر بانی مانے کوي سی نچ تو ورا لمزی نو مے شبا اوس دا پیر نہ مخلی تر غلی دو کنا سی خبر کی ویزن شبا پیر اچ وے شبا زغر بھائی اصغر بہنو جنگیر بھائی سر میں سمے سمے لینزی اگڑ میں نہ تھا سمے کا پروڈکٹس بلی نہ اویلیبل کے ویسے سم مسئلہ دیر جوڑا شبی ہے دو سڑے ایسی اگر مسود ہے مڑا شیر نندی ہے مڑا شیر وہ ویلی نہ اویلیبل کے ویلی لیکن سم مسئلہ دو جی نو یو خبر ہے دے گورے یو خبر ہے منہ مسئلہ نو اصغر بھائی ویسی ارپا درشتہ نزوان دے دیتا خوین دی دم رتی سی دی دم رتی سی دی لیکن دا تو انسائی دم رتی سی دو کنا چمیشا چکم دے کنا معمولی بندے چکم دے کنا دیکھو ائی خو گگنے بس تا رپورٹ رسید لوی چھ نازما می ازغر بیسر پروڈکشن نشتا شیمبو ور سر نشتا داش ور سر نشتا نمبر دا نازوان وے اس چھ شے شو ہاں نو بالکل جی موی تو زنا اب چھ نہ نہ دا سی خبر نند جی دا سی خبر نشتا جی او باہر گلا ما فرند مت دی دی وجوی چھ لکتا سر پروڈکٹس اویلیبل بل نے دی جی نو بہ می تی جرمانہ رو باسا جرمانے کے میں دربت خان اسی پہ دکان چھ یو دوی پلی چاہتے نا وہ چلے ہاں پروڈکٹس میں وہ لور کر دیتے میں دوالا دکان شکشی سے بے خدا مسلمون چی بیا در سر کام نشی شام ازغر جن نسٹور سرائی علی جان ورخم تو گرتل اللہ شی دنوٹین شن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس نوڑا لے شیخان سی دین اللہ آزی فیملی شاپنگ سینٹر وزٹ میں ہم پرون مزدگار کڑا ہوں سی نو اگلا میں ہم یو پیرڈ واقس دا خیر اثرہ ورنہ نو وطمان سی نمینا نوٹین شن ویٹامن سی فیس واش رتا بچار دا جو فیس واش رگا وہ چاہو نو ملا ویشی خو بیوٹی کریم بدل در کم یہ مسلمان ہے لیکن ما فیس واش بچار دی سی نوی اللہ تن ازمان بیزی میں اکھنا پیرا نازبان مزی ولی نشتے سی سم مسلا دو ولی نشتا نننے نیر اللہ پیکچر سین کرتی نازبان بی ٹول میں آویلیبل کڑی دی ٹول میں رسولی میشہ بسے ٹول اس طرح اس آویلیبل دی ویر سے خاص اور یہ خبر ہے بلے کوم اس زمانتا سو بھی لوگنے جیسا مگا یکریم راغلی دی جناب نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولے کریم سے نو آج کم دے کنا تاسو لانے دی ملے وشوی خاص باہر رجی لکتا سو بیا داسے نوے چکورا نزمان بھئی چکی مدو جی لکھا تم مجھے بلو چی نوی فرمولا رو غلی دو چکی مدو کن آغا تو سیوز کولے شن بلکل زیرو غلی دو نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خاص جی نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم ہم دیمج ملاوی جی ہم اویلیبل دی جی تاسو بلکل استعمال کی یوز ہی کہیں بیا متویل شی ددی پیکنگ ہو تسی چکا والے شخا وہ تسی پیکنگ چکلا ددی چکے نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم تھی تاسو صرف پیکنگ چکے ہاں پیکنگ چکے مگر بتا سمت ویل ہے چھے نظمان بھائی کہ لکھتا سنگی کریم دیو پدک چھے سیرم ہم اچھا ولی شوی دی خاص چھے فرسٹ اف آل تاسو با ڈائمنڈ فرمول کریم پو مرکیٹ کے ملاوے چھے اگر دی بر بلش انتظار کرو چھے گا تیسو گوڑے کنا سی تیسو نوٹین چھے
चिकम दा गोल्ड ब्यूटी क्रीम मिलाओ शी नो इधर अलग वेट हो गया हां इधर पर ब्लश वेट का वैसा तो अच्छा मुझसे खबर है कवला मुझसे खबर है कवला या खुदा या पाक नो प्रोग्राम ने और मौजी रखे टाइम से रहमान बिठाने से मां से खबर है कवला सलीमा के तिखिला मां से खबर है कवला मां दा खबर है कवला अच्छे मां से खबर है कवला शाबा तकड़ा सुखते छे रले याद किया छे मां से खबर है कवला छे मां से है हां छपी बहु के सितारा यूनुस जमा थ्रू रियो बगु जबे खालिश छे मां से खबर है कवला मां दा खबर है कवला छे मां से खबर है कवला अस्सलाम वालेकुम परमेश ग्राना भाई जान अच्छा नंगे तबीयत दिशा दे अल्लाह दे नो टेंशन कंपनी नो रहा कामयाब को पादाशी जगा पवची रोजाना रोता रोसी अवल इमेज मैनेजर भाई जिंदाबाद दिव्या नो टेंशन जिंदाबाद डेरा मने ना हां खुशहाल शी थैंक यू प्रोडक्ट दिया दवल जिमणा से रमन प्रोडक्ट्स में यादवल हमणा मोबाइल से खबर है केवल शासी समक्षली खबर में शुरू करे वासी बस लाड़ू खा लाड़ बस बुढ़ा सुखाए हाय सलीम जी सिरम वाला से और मैं वो जी सिरम पे कैसे दिल ली तो दिन अवल चेक में लेके ना सलीमा जला गयो मुझे मुझे खबर शुरू करे वा नो पता नहीं से जमा से खबर है कुलो जी और अस्सलाम वालेकुम गौर जी कमरा ने कमल बिछाने डेरे मन ना हां खुशहाल है सो और डेरे मन ना اچھا مجھے تو دا خبر ہے کہ ولش اصغر بھی جتی تو خوین نے اس میں تیزی لیکن او بالکل اصغر بھی ویسے تے تو خوین نے اس میں ڈی رہی تھی لیکن اس میں ورو نہیں دی متا تے زر در شکایت کے میں اے دا خوب منی اصغر بھائی سب پروڈکٹس اویلیبل کا ٹول اویلیبل کا سی نبیا وچ شکایت نے کہ دی نو ٹول پروڈکٹ دے خیر اویلیبل کو ہسی میں بالکل اویلیبل کا سی دیمش فین دی روسی دیمش فین دی پروڈکٹس اخلی بالکل پاپا سونا ہے سر اشان تو بالکل سی نو زما خویندو بالکل ورتل لے شی اصغر جن استور تا ورتل لے شی نو ٹینشن پروڈکٹ نہ وڑ لے شی ہادی نے لواز سی سویم لے شاپنگ سینٹر تا ورتل لے شی اگو ہاں اویلیبل کڑی پر کم سے کہ تو سب پروڈکٹ نے ملا ویشی کم سوکھم ڈوک بک کئی گنے سی نے ملا ویشی بے دادی او بی آدی تھی نو بالکل موبائل کے مطلب میسج کوئے ہاں کوشش کوئے چھے میسج کوئے دیکھا چھے اکثر بیزی ہو مزی کال نشم پک کوئے نو تو سی مطلب ایسی میس کوئے سی ایسی میس چکو مزی چھے لکھے سے مسئلہ دا لکھے سرنگا کل کل لنک کٹ شکن اور مطلب سکا اکثر خوین دی رونو میسج کی جی گلو مین دا تھا اکثر میسج کی نزوان بھئی لنک کٹ سلے دا یادا یادا کنا نو دا کشان دی مطلب میسج کوئے چھے نزوان بھئی لکھے دا مسئلہ رو غلی دو یادا دی جی دکاندار وی پروڈکٹس مسئلہ نہیں ملا بیش نو انشاءاللہ جی دکاندار پسی بزر بیرسا تو پروڈکٹس اویلیبل کے ہاں ہائے گڈ آفٹرنون سویٹ برو کی بھی حال ہے تو سے چنگ بھدیا آل لسنر کو سلام آئی ایم ربا ملک ڈیر من سی ربا خوشحال شخا اے تو واہ واہ اچھا درش یادی ہاں ڈیر من سی اچھا جی تو ایسا مسجد بولا سم خون کو خو ڈیر من سی یو مسجد ہو یو مسجد کا خبر ہے درتا وقت کنے وقت سے فکر ہونا کنے مسجد پس یو ٹوکر غلی دو کنه سی یو مسجد بچ اذان کو کنه پکیا تو سرتو د ٹوکو ک کنه وگا اسی نه چمڑ خفا اش اسی جسٹ گپ شپ تے خاص اسی نه مڑ بیا چکم نه کنه خفا اش نو بیا خوان نکی ها چه ویس اچھا پلی خانی چه ویس تا برو گسی دنور مسجدون دی پکی جوندی شی گنه چلا کم مسجد سی ای گنه چوائی ہے کہنے ویسے آو کہنے آرے کسی در آمان دا کمران دا پتہ دا اچھا جی اچھی یا ہے اچھی یا ہے کہنے سی جاسو کہنے یو مسید و آزان ہے کہو کہنے آزان وی آزان ہے چھوکو دا خیر اثرہ آخری الفاظ ہو کہنے ایک ور خطا شو ایک خطا شو لیکن دتا اس بیادا لیکن زیخن کی دانا ہوتا جو اس بزرس ہوئی ہے سو بنوئی ہے کہنے سی کچھ پمائے کی آواز کچھ دا ڈیس میں سبل ازان تا خوش ہونی سے دا ڈیس میں سا بل تا خوش ہونی سے شا بل واو رہے دا سر رہا دا جس ٹوک دا خوا خفا نشے خطیر بنا درانا وے خوا کچھ بائی وے کنے خوا کیش خنو کار ما اکڑا لزی تو سر جمند ہے اس لی تولا ردن گتا تا دیماؤ کے دے مننا سلیمہ پیٹی ہلا مننا خوش آلا شے وچہ ہاں دا
ډیس مې سبل ته وژونی ای های ډیر مننه سی کامنا نکمل اس درمان بیٹانه سی ډیر مننه ها یو مننه خوشاله شي کې درمان شي نو ډیر مننه سی نو بالکل دیمش پروډکټس خبره مو کوله کنه بالکل ملوي شي های ګډ افټرنون سټریټ بروکی وی حاله ال توسا څنګه وته هه آل لیسنر کو سلام ایم روبا ملک واوا ډیر مننه سی روبا ملک خوشحال شي کې درمن شي عزت من شي یو جهان مننه سی ثانک یو سو مچ بندر اف تھینکس

چپر اچولې وای چې مضبوط مې اوبر نن نه راځي ډیره مننه لکه سمشه ګورې خان لکه دومره ټوکې دې ورپسې ما کوشه بالکل جی دیمیشا پروڈکٹس پر ہر میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی شی بالکل جی برتل شی فیملی شاپنگ سینٹر سر بالکل ملاوی شی فیملی شاپنگ سینٹر سر ملاوی شی ویر شہر نروی خلی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ملاوی شی خلی سی درمانا دیر ورو ساز سر شتی اوکے نشتی خلی سی دیر ورو ساز شرنگ دار سی دیر ورو ساز دی نوٹینشن غٹ مینوال جوڑ شوائی دا خلی سی نوٹینشن خل والا ورکیشا رزل چی روشی کنا در بتانا جیسی با دکان تے بزا نوٹینشن شیمپو چکم دکنا آغا چکم دکنا آغی دکان کی نوٹینشن شیمپو گانے ویتا اخلا سی ویتا دا والا خاص سی ایچ آغا نیش در نظر ہوئی ہوئی ہوئی اچھا در آور دا ماما دی باری چکم دکنا مو سپیشل گانا رو پیدا کڑی واسا دی آسا نو باسا دا ور دا ریکارڈ کا بیشا ویتا چی نازمان بیوی کنا سی دا دی در آور ماما دا دارای ویشا در آور ماما ڈالیش

زمان بھائی نور تم مشورہ ورکڑا دا نوٹیشن شیمپو والا زبردست سید رحمان صاحب من مند گوریشا اور یغان تا ہو اگر مسود والو چت پر نہ ہونے لگے چھ خفاس لگے تے نگے سارا مسود ور پر نہیں دکھن دے زما خور منال ور پر نہیں دکھن دے دا خفاس لے خس او بگیش ہے ماشا دا جسٹ ٹوک ہے ماشا

چھپیا میں ہنسی ہوں اوکے نظیر خاندیشہ

टेलीफोन ही बताओ। ओके जनाब, मुगमई फ्रॉम टैंक देर ज्यादा मन नसी मैसेज बिल्कुल कवाई हद से छोए जनाब जी जनाब जी जनाब जी जनाब जी जनाब प्रोग्राम लाइव देखा और ऐसा سر جی تو شو پر اسلام آباد سے پنیٹ باندھے لکھی جی اسلام آباد سے او بالکل سابی پر اسلام آباد سے نا چلو پینڈے سے نا پکتر بےخرے نا سعودیا سے ہاں اور دل ایشا اور کے جناب امن ریڈیو ڈاٹ امن ریڈیو ڈاٹ کام مدی بالکل اور دل ایشا تو بالکل جناب پروگرام بالکل لائف تھے اور انیر دیجیے Nutrition Cosmetics pakki dandi rajutu mino manana chirchukshili kshili products tasto to yerevisi yullas katana shampoo zumsho rugli desi nushaba zar zar da shampoo gane kurta vara so ekha shampoo gane zar zar tena side da ke sambali ke ji yari balta sar paida ki deni dance ra yuse kha shampoo gane motor chala ke ma dukna dimish da zun sar yuse kha aao ji ke ma do beda sine vaj kurana samal mai nutrition shampoo ختم سلے دا کونڈیانو مرے وتو اے بدی رنگ سن سر ایو سے شام دا گلی ملے نے گوری گم گلی ملے نے منم شام جتا سرو سو گلی کو سمن باشی مگا نے ختم سی گم اچ شے کڑیو اچ شے ہا کو شیمبو گانے جان سر ایو سے نو ٹینشن ہا کو کس پگمے وے چے او جی مگمے فرام ٹینک وے چے او جی میری بات جواب مجھے جنا دی گنا نا پگمے فرام ٹینک جنا تھن شی درکے والا ولا غیو نزمان بے درکے دلھا ٹھیک تے کنا جی ٹینشن پروڈکٹس ملاوی ما خود رتو چھ ملاوی شی ملاوی شی ملاوی شی ٹینشن وچ منسی فیس واش تم سے در سر نزی تزان اور سو یال تے نوالے شاہ ہاؤز کر دی او کرسلو نا ڈری بر ویسے درامان امون کو تر اوڑی خوراک پچلی نہ پوی دو اے گاونڈیاں سر آئے پالو گانو بدل کڑی وا وا وا وا وا وا وا دیر خا می بھی اگے فرانڈے رے منن دتا ہڑے رے منن کمرانڈے رے منن سی اجے تا سدا یو خبر دروشاں یو خبر دروشاں تا اس خبر دادا کے نسی خبر بار بار کوئی خان دے بار بار پری خان بٹن کوٹنا بٹن کوٹے مسلمان شیمپو گانے شیمپو گانے شیمپو گانے رگلی دشا جی اشتہ مخکولی شی خیسا شی مزیدار شی نو بالکل جناب استعمال کے روائخ لی دیمیش دیمیش

شي شي شي بو يسمع لك ايش اش داس خبره واكن انا مر واست سما پر خان دے کنے او کدا خبر موکڑ لگنے بیا خو بتا سر پر خان دے بیا تاسو بج سنگ من کو مجبوری ما پر مخان دے تاسو بخان دے پر شا تو مخان دے تاسو بخان دے بیا وس سر کو کدا خبر اوران شا خبر اورانے تنا بیا شا

0: نه خاندو های های تاسو ما ته پته ده چې تاسو خان دی نه تاسو د مړو نه کپنې وباسې سړي پورې خان دی څنګه نه خان دی خو خان دی رپورې شان اچھا داسې خبره وا کنه چې کومه دغه هغه خو پیژنې کنه د مچردنی پیژنې او کنه پیژنې مچردنی دا خو به پیژنې امید ده چې دا به پیژنې نو دا مچردنی څه و مچردنی یا خدایا پاک ته به خیر واسي خان دی ونه بیا کنه جو ګور چا هم خو نه کنه سي نو که سره بیا ما بدی ویشا نو دا مچر دني چې ما دوکنه دا پاول زل چې ما دوکنه دا مخلص کړي وا کنه ما شخلص کړي وا نو دا د سره اورته کنه دا بس ګول ما ګول وی سره پاک ورګ بن دا سره اورته مې یا خدایا پاک دا بس په غمو وشته سره کنه بس بهر هلاندی وشته سکه بندول پہ چلنا پوئے دو اخبال پہ بندول پہ چلنا پوئے دو مت اخبال بندول طریقہ نہ روت لگا نا اما دی تو پلاس روک لدا دادا لگا جی دوسرا سرا اوزی کہنا سی ازم مائی پلاس روا کسو اما نردی ٹرول مشر دنی ورطا خراب کڑے وقت نردی مورد پا کٹر والے وا اگر اسے بر کس رو ادا سے کہا امی یار دم مشر دنی چکو مندو کہنا دا لگا جی خراب شوی دا ادا خلصو گنا چی دا بان شی وید خدای مسلمان لگا دا سو گنا بندجی لرے گا کٹر نو غیر روا کسو گنا اما چردنی یو سر نمونی ولکه دا ټول سرونه سره یو سکول به سره کوله پکړه کنه بند نکړل چې واه واه واه دې مروغه مچردنی سړی ته چکم کنه خراب پکړې وځه انا هغه غریب په چل پیدا نه یې په چل پیدا او یې مونږ دی خندلې مکه وایشا یار خو نو خو ایو چاپ کے انڈوانس کے خندلیا خدایا پاک اوکے جناب سا سکول طرف تر ازم اسوک دی رسرہ دی کم سین دی پا صفر 963-511-428 بندی دی توس کلو نا بلکل اسٹرٹ کوم جی رتلہ لیشے کال سکم دکن پروگرام شے بلکل کولے شے او مصر پا دی پروگرام شے چکم دکن آغا برخا او خوستا لیشے اسم رزم گا خوین دی زمرا رون دی چی بلکل ٹول رتلہ لیشے دی پروگرام شے مصر برخا او خوستا لیشے خا جی بلکل جی راشے غوڑے جی پتی پروگرام شے مصر برخا اخلی نو بلکل برخا اخستل شے مصر پتی پروگرام شے شرکت سکم نکن آغا کولے شے سو بلکل جی لیٹس سی فرسٹ کلر اپ دے شو گورو جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام نظمان بھائی کیا اللہ سننگے گلو ساس جوڑی
1: الحمدللہ
0: دکاندار در نہ جوڑ شیشا
1: ابراہیم
0: بس غم کا دمرا ٹکرا بزا ور کنا بکیا بو بہتا زڑائی ونی سخاز ہاں نہ نہ بگا غم کا واسی وی سڑائی چھ ڈوب کی بگا غم کا واسی وی ا یہ سڑائی او کنا سڑائی جی جی مثال کے دو کسانو کنا چا چکم دے کنا والی اوپر لیا رے کنا ہاں نو لکہ یو تو یو سلیم کڑ کھیلو نو کر کے پشتن نو نکڑا لکہ ولی سمسلا دا و یارا سے کار دے جی چال دے کہ اغا دوا کسانو اورو زا وسلیم کټی خل ورته گوشیو ها او چې موږ شړی رول موږ وته گوشیو دوی دواړه وې شه
1: اچھا
0: پوینه شل ګلو ساتل کسه
1: مطلب یو ویلے دوا خو مثال کی دوا دوی دوا غاو کنا
2: جی جی
1: دوی والیو کنے بدی پکور کی داس نہیں تی دوا غاو دوا مشو مشو یو والو کنا چا
2: چا
1: چا دوی ورتے وچ یرا غا دوا مشو تا گوشیو کنا سی او اگلو بونی شگول ساز نو جڑوں کی سعید امین امین ډیره مننه ګل ست خوشاله شي کدر منشي ست منشي
2: خیر دې ست تا بس ما سره دې تاول کې کم پروډکټ دې نو ټینشن ور
1: نه ها
2: الحمدلله دا کول ویلی بل دې ما سره
1: بس کول اویلیبل دې خلکو نو ورکوي
2: دا شوري پښتنه کوي ما سره په ویلی بل
1: سعید سعید ورکوي ډیره مننه ثانکیو سو مډیره مننه ګل ست خبرې کولې دا شي ګرینه سي

0: کے جناب, او کے جناب, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظمان رورا.
0: اے دیمو رورا چرائیں گا شاہیے
1: جوڑ برابر.
0: اے برابر تو چرائیں گی تو شاہیے
1: خیر دے شکر دے سنین پتی خیر ہو رخبر لارا واقعی.
0: اے لارا واقعی تو تائن مائی پشی نو خود اللہ شاہ.
1: اے اے اے غط خریش دل سوچ بری اتائی دی
0: مڑا بی وفا سڑے چھ پے کبھی
1: سڑے
0: تو سوا بھائی. اچھا دا نن خواہشی ٹپی رہتا ہوگا شاہ, خواہشی ٹپی رہتا ہوگا تو آواز مڑا پٹپو مند بسم خون گوی شاہ, آواز سم درد دل آواز دے شاہ.
1: ڈیرش بنی گلو گی گی دادی لگی لمبی دماد زڑ نجی نا.
0: واہ واہ ڈیرش
1: اور تیرا پوری تو کھلاڑے تیرا جیز بڑی رائے دی روئے ماں.
0: واہ واہ واہ
1: باپی بار کو جان میں خوار کو
0: ہاں
1: ملنگے
0: کچکل پگاڑے گھر زما یار وقت مزی گر دیدی دنو نٹھو لا ہاں
1: ملنگے کچکل پگاڑے گھر زما یار یار
0: واہ واہ ڈیر ڈیر خوش آواز دے گر دے آواز بنے میں شاہ
1: خیر
0: دے کل برا جی ویما ویما کر برا جی سلیم کر سر ربیتا ہوں کہ جیسے میری گانے در باندھے ہوئے ہیں شاہ تو چر لیا سے کیا نا بیا براسی شاہ اور جاگو کچھ پتا لگو دشتو کی آواز ہو کچھ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
1: پاکستان زندہ باد
0: ڈیر شاہ ڈیر من سے خوشحال شی قدر من شی عزت مند خوش آواز دردون کی آواز جڑو رخن کی آواز تو مزہ کیسے یو بل کلر تو ورزو جنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نظمان خان سرنگے جی خیر دا
0: خیر دا شی ملازم چچا تو سرنگے شی
2: ملاوی
0: ملاوی سے ملاوی سے
2: ان شاء الله واس کا دمل ویجی بے بتا تا کال کو تے ہا کریم دی تے کم سو الا سو بن لگے اس نے نہیں کنا
0: ہاں
2: یو کم تیل دی دا جو شے ان تے کم دی کنا دا کور سر نو دے بتا تا کال کو
0: او ما تا کال کڑے ز چیز در بدھانے سی دکان تے در غلم اس میں کال کڑے ہوتا کال چگ نے کو مننو گرمی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ٹائم سے مدر تکالو کو ہوتا چیگ نہ کو نہ اور اگلے خونے گھما تھا تکال کو اسے پورے پروڈکٹس ملا ہوئی جو سر اویلیبل لی اچھا اچھا اچھا ڈیر من سے خوشحال سے کدھر منشی ڈیر من تھینک یو ملزم چچا زندہ باد رن والو خلق زندہ باد سے رن والو خلق ملزم چچا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس حاصل والے ملاوی رن والو.

اوکے جی کمران اکمل نادر کشن اختیار جڑو نادر ول پشتنا زنی وکړه چې سیمره عمر دې ده کمران اکمل ورته وي چې نور پد خنشت خود دویم واسکر ده چې زړاو میز کمران اکمل سم شوی ته شان نزمان به سری ول چې اډو کې می دې ماتوی او چې ټماټر یې نه وړې سی آی ہے ته خدای پاک څنګه دې سره دغه ټیم کې ټماټر وغوم چنوری سے مسما کوئی کمر اگلے زر در شملو ماشی برکی سے بیت سے سید رحمان تے ڈالے زمانت کہہ دی بکیوڑا منڈے منڈے گرہ دی اور واخلا مہینا او خیرے بولی در تا نکرم تورا چپکا اور نوی ودان کرنا او زما پا حق پیر عرب دو دا بزرگے کسی دو برم او خاندم وا سلام بھائی میرا بنے دو دن پہلے مجھے ویٹامن سی

इस ऊपर ये नंबर लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा दी वीडियो में फेस वॉश मैंने नंबर लिख के ले दे, तो पता नहीं चलते को बाहर نمبر تمانا دی ورخیال شوی خاچی نمبر خبی لیکی لیده ماغا ایتنگ دی بخلی پلائن نمبر ویشا کمچو عمر بایسر آده اهلو اسلام علیکم پل نام خوروشا نن اولا ما ورج دان لغشو چی او روزین دیر منو نماتو ویلیشی نازمان ایک دیکنه چی نازمان ساسو رور جان اسلام علیکم نازمان میں امتی درمان بیٹھے نیڈی رمان نزیب جانے سے وہ خوش آل شے وچی شو برکی دا ڈالے غمونا خیر کسم آیا راست ترگی دی تل دس پی نوخ کو ڈکی ہوئی اس پرید امان سی درمان سیف جلے جو جاڑی شا بھائی آپ نے ریملے کی بات کی اور کپنی کی پروگرام میسج کرتی کوئی نشو ماخا چی تاسو میسج کردے دے جناب نمو منو درشو والے خان رزی میں سودا کوئی نشوا خاتی اور ویسے سلام بھیا کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں بھائی ڈس مس والا بلا ڈس مس بلا کما میں منہاس رانی اسم ڈس مس ڈیرا مننا لالا جانا میں تو ہنسا کیونکہ میں تو مر رہا ہوں مسعود نہیں ہوں مہین فرام ٹنگا تپر خان دشا سباب جگم دے کہ نبی تاسو لکھو میں دے در پر خان دشا کدل خط تو کومنس کی پروتی انا گردی بمے درد پاسوینا رونشتا ہاں ہوں سارا کو سلام روین کو سلام پوری کو بھی سلام سلام بھائی وعلیکم السلام خوش بھائی ماں پہلے میسیج شامل کا خوش بھائی اگر اللہ رے داغ لے ہوئے فیملی شاپنگ سینٹر دا خوش بھائی آگا فیملی شاپنگ سینٹر سرا دے آگا پیپل والا درخ ولی دو آؤ ملی دو بھائی میسود نہ خفا کیشی خوش بھائی اخر لطیفہ میسود پر گاڑی خوان کے ویسی اچھا اچھا ماں خفا نشے گا نا تیز رحمان اور کامران تو سلام لو سلیم کڑھیل طرف نہ وہ دی دمر خبری اور پسی اگڑی بھی سلام اس گرہ وہ صاحب سلام ملم نہ منی خاصی سلام ملم دے اس نہ خلاصی جے سلیم کڑھیل اشا بختور ډیر مننه جنو ټینشن کاسمیټکس فور ایگزام زنده باد انیل فرام ډیهان ډیر مننه سي منال خوري خوشاله شه کې ډیر مننه شه وشه ها نه خوندې ته کیسه کاشه کیسه مې کړی اې دو لایله خبر نه کې مجبا هسي بار بار خوندو شه او کنه پیشو

0: کیږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو ایشما سټوډیو پېښور نه بالکل بره راست وره گران مینوالو تاسو زما آواز د باجوړ ریډیو اپر دیر ریډیو مردان ریډیو اور اٹک ریډیو پشاور زمونږ تہذیب ریډیو دے امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرک دے اپ دی مانی زما آواز چکم دے نو آغا بالکل براہ راست اور تغبی نیٹ ایشو دا تغبی ریڈیو چکم دے نو آغی بانی زما ریکارڈڈ پروگرام تا سر روان دے باقی دے نے علاوہ اوور آل جدا سمرم فریکوینسی نی دی پدی زما استاس غگونو تا آواز دے روان دے نو مبارک شی ما شاء اللہ استاس دا ٹول سما ٹک ٹاک دی اور تاسو چکم دے نو آغا زما آواز اور سما غگونا ہر صد اللہ لوی نعمت دے کستر گی دی لاسون دی خپی دی غگونا دی جبا دا غاخون دی او اخت دی او کدا وخت دا د پلکو دا وخت دی ولی نیوی کنه دا وریزو دا وخت چکم دی یا دا بڼو دا وخت یعنی دا بڼو چکم وخت دی نو دام دا الله رب العزت چکم دی ډیر لوی نعمت دی او لوی خکلا دا انسان د پاره خبرې مطلب می دا چې پروگرام می در سره بالکل براه راست دی خجی قربان پرون چکم دے نو آغا ما پروگرام کی سوال روڑے و داغ سوال بدل کے ماتا عرفان اللہ برکم برخیلو والا اور زبید انور خور صحیح جواب رکھڑے ہو نن میں در سارا ہیز سوال نشتا ہیز ٹاپک نشتا انشاءاللہ گپ شپ بلگو گپ شپ مزہ کئی کنا چستا سو کالونا استا سو میسیجز اغا پا دغا یو گھنٹا کی زدہ پروگرام اسے جوڑا کما دا سیرون خوائن دے کم مونگ سارا پیل زل ملگرتیا کئی نو قربان تاسو غگ دا اکرام خان او رئی پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے الحمدللہ اشما زما خپل برینڈ دے او ز خپل برینڈ دا بارے چکم دے نو آغا پا خپل وان استاسو خدمت کے وڑان دے کی گما دنن سلور پینزر شپک کالا اتکالا پیلا چی بما کلا دا خبر کولا چی ردہ زما برینڈ دے پا آغا وقت کی زما دے آرجگان ورونو دوم رڈی رے کپنیانی بدلی کڑی وے ہر ایک اپنی تبی وے چی دام زما برینڈ دے دا زما برینڈ دے نو ما تا بم بیا اکثر خلکو وے اکرام بھائی دا سی خوبانی چی کال بعد بتا بلی کپنی تلاڑ شو دو کال بعد بلی کپنی تلاڑ شو بیا بے چی دا زما برینڈ دے مائی تاسو بم جون دی او زبم جون دے او بس اللہ دی ما کامیاب کی او مائی وقت چی کل راشی نو بیا بدر توائی ما شکر الحمدللہ بس کامیابی مرالا وقت مرالو ات کال اوشو اور ہر آغ دکاندار چکم زمونگا ڈراغانو لرازی ہر آغ ڈسٹریبیوٹر رور چکم مونگ سارا بزنس کئی ہر آغ زما رور خور مشر کشر چکم زما دے ریڈیو اور ادون کے دے آگوی تا اس پخا پتاو لگی دا چیاو دا اشما پروڈکو دا دا اکرام خان دے نزد اخپل پروڈکو دا پارا پا اخپل استاسو خدمت کے درستو اتو کالو نا حضیر یما املک آغا ٹیم ہم سنو کنا خود زڑا امیری وا دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک دے وے اصل مالدار توب اصل دولت اصل اصل استغنا چکم دا کنا نو آغا دا زڑا دا زڑا چی دا انسان زڑا کل مالدار وی زړه د انسان امیر وی کنه نو دا لوی غنی انسان دی نو بس که سشتا او کنيشتا زړه خوشاله ساتي زړه صفا ساتي یقینا چې یو ورځ به تاسو له هر څه درکې خو که تاسو زړه ګنده دی تاسو زړه کې خیره دی تاسو زړه کې بغض دی تاسو زړه کې کینه ده چا د پاره حسد دی نو تاسو نو ضرور داسې حرکات کیږي چې سبا وتعالى الله هر څه درکې خو ستانه به دغه لیبل نه لري کیږي چیرې د یو انسان زړه کې چې کم دی نو کینه ده یا بغض دی زما یو رشتے داروں نے مینال ہم ڈیر خلے کی پیچنی او کی دیشی پروگرام موری نو س خبر یہ تری کی دی روجاوا گرمی و ڈیر زیاتا ویل چر پدی سخت گرمی کی چکم دے نو آیا منگ با اللہ معاف کی ما اللہ ہوتا تو ویلی دی جزا دے معاف کو ما ادری کارونا پر روجا کے ما کوا یو چکم دے نو شراب مسکا ادی شرابی نا معاف کو ما دمور اپلار نا فرمانا نا معاف کو ما او چا تا زڑک کی بغض حسد کی نا ساتھی نو دا انسان نہ معاف کو ما نو بس دا پہلے خوراکی نشتا شکر الحمدللہ شرابیان خونیو نشیان خونیو نشیان نشی خونک ولایت مونگ ٹول ساتھی او یار دا دویم بم سے چلو کم بس مور و پلار سر بچ کم دے نو مطلب نا فرمانی بھائی ختم کم خو یار وہ دا دریم شیز چکم دے کا نا دھارا نہ نوزی نہ سعودی عرب کی مزدوری کہی گیا نا نو یار دا دریم چکم دے کا نا داما کے ڈیر زیادہ سعودی عرب کے سو ٹرپ موڑی کا نا او بس ما ته پتو لگی چې پلانکی ٹرپ روان کړو ډیر غوسه مې ورته کیږي وای زړه کې مې ډیر حسد او کینه دا او بغض دی او ما زړه کې وی چې دا زما ملګری دی نو مای چې د خلکو د پاره زړه داسې دی نو ما د پاره هم د زړه داسې یو نه یو ورځ بډس کیږي خو یو نه یو ورځ بیا ډس شو ما ته پته ولګېد چې بس دا ټولی دنیا د پاره هم داسې دی کنه نو خلکو به چې کوم دی کله افطاري و نو روټۍ به یې خوړلی چاولې به یې خوړلی هغه به زړه خوړلو نو داسې خلک بیا زړه هم ډېر زیات خوري کنه نو دا ده چې ما وی که څه وو کنه خو الحمدلله زړه ما هغه پخوانی دی دریاب دی سمندر دی نو زړه دریاب او سمندر ساتل پکار دی قربان بیا وخت سره سره چې کوم دی هر څه انسان ته میلاو شي پوه شوې باقي وخت چې کوم دی دا یو شانتي نه دی که چا باندې سخت ده بیماری ده پریشانی ده خفګان دی څوک دی دا نه وایي چې زه به ټول عمر داسې یم یا څوک دی دام نه وایي چې زه الله رب العزت پیژندلی یم او پس ګناه کې یا پس قصور کې یا پس سزا کې راګیر کړی یم که چېرته داسې وه نو بیا به بیماری سره چې کوم دی که نه د خلکو درجې نه اوچتې دی د مریض پوښتنې دپاره بیا چې کوم اجر دی فرشتې چې کومې دعاګانې غواړي نو هغه به نه و نو به هر حال انسان باندې هر رنګې حالات راځي او وخت سره سره چې کوم دی نو بیا دا حالات بدلېږي او څوک دیم دا نه وایي چې زه صحتمند یم او یا زه مالدار یم یا ما سره څه دي نو دا به ټول عمر داسې وي دا بالکل داسې نه ده بلکې که چا سره څه شته نو دا هم د الله یو امتحان دی او که چا سره څه نشته نو دا هم د الله یو امتحان دی خجو ډیره زیاته شکریا ادا کوم د دغه خوګو خوګورونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره حنا سنا هم د 400 نه وای چې اټک ریډیو او د کشانتی چکم دی نو د مردان ریډیو د تغبی ریډیو پېښور ریډیو ټول باندې د आवाज کلیر دی خانو د پېښور او د مردان او د اټک خبره خو صحیح ده خو تغبی والا سره چکم دی نو د نت ایشو وا او د نت د وجه چکم دی نو ال ته پروگرام ریکارډډو او سره د بده نشته چې اوس به زما پروگرام لایف ای تغبی ریډیو په لیکه باندې د وطن تغبی او کنه نو په دغه باندې ریکارډډ پروگرام چلی کی نادر غلو وای چې وعلیکم السلام جی سے الله دې همدا سي خل را چې ریګولر پروگرامونو لا راځي چلا راځم بخان اوس هم سبلا کارونو پسې تلو ما خو بس بیا هم زر ځان را وره سوالو کنه نو کله کله داسې وی چې انسان گیر شي بے ځای پر رش کې نو کارونه باز داسې وی چې ډیر زیات ضروری دي لکه انسان چې کله بل ملک تزي کنه پردی ملک تزي حج عمره نه علاوه نو داغه د پاره یو د مقامی تانه د پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ پکار وی نو داغه د پاره بیا خپل آفیس دی خپل یو طریقه کار دی نو پاغه طریقه کار باندې وته زی کنه نو داسې نور ډیره بلا خبري شي د انسان ډیلی لایف کې چې هغه بیا د پروګرام نه پاتې شي ګنې پروګرام خو ډیر آسان دی او ډیر مزه کوي ځکه زما د خپل اوریدونکي خپل کالران میسج کوونکي د اشما کاسمیټکس دارونه خويند چې کم دی نو دا ډیر زیات زما خوښ دی السلام علیکم اکرام بھائی ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی وعلیکم سلام ز اریشا د بونیر چغرزو نه یم او د پیښور ریډیو په لیکه د پروګرام اورم واحد دا کوڑا خټک نه زما ډیر زیات خو غرور دی واحد سره کوڑا خټک زما د شما تمام پروډکټ ملاوي کی مولانا عبدالخالق صاحب د منګل میلی خیبر پلازې نه مولانا عبدالخالق صاحب سره هم زما د اشما ټول پروډکټ ملاوي کی ندیم تنها دی د شاګی نه شاګی ته څوک هم راضی کنه نو ندیم بخبلم زنانه ده او د زنانو مارکیټ کی دکان هم دی دا ویری پسې وی کنه چې سم خګولی خېسته مزیدار ورکوټی لاسونه دي دا زنانه اکثر لاسونه ورکوټی وي خپې ورکوټی وي کنه او ډیره مزم کوي ور سره چې کله دا سینډل یا مهندی یا نکریزی وغیرہ لګی ایس کمپیر نارینه لاسونه یعنی د نارینه لاسونه چې کم دی نو هغه لک سخت سخت وی لک غړ غټم وی او نو د ندیو ماشاءالله سم خسته ورکوډی لاسونه دي نو کله سه سینډل خرڅی کنه نو په خپل خپو کې چولې یو پکچر یې شیر کړی یو نو شاګی اف سی کلا کې ندیم دکان د اف سی کلا نشاته زنانو مارکیټ کې شمه تمام پروډکټ ور سره ملایږي ندیم زنانه نه دی ښه دا مې مزاق وکړو صحیح ده ایشما نور د بابو زینا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې صباحت او آج وا دعا سلام را لګی د تاج زینا مې پروګرام کې درته ویلکم په خیراله وې ما بای د کرک رادیو بلی کې د پروګرام اورم خجی خوله خبره ده او خدای چې سحر مې سویلې نو سحر مې وې ما یره د لکی رادیو د نټی شو ده او تاسو د کرک رادیو بلی کما پسې پروګرام اورم دې کې چې کم دینو بل لکی رادیو والا میسجونه را سٹارټ کړو چله ګدل ته مانی اره ما خدای چې سمې ویلې نه دي خدای چې دامي نه دي ویلې چې د دوی د بجلی هر وخت خراب یو ری نو زه شکر ده بس د وطن رادیو بلی کما اندم لایف شوما انیر شوما او خدای چې د وطن رادیو باره کې میدان دی ویلې چې د دوی خو هر وخت د نت مسلې وي اوس به خبري اوریدلې وي ویل به چې وا وا او تدا خبري کوي نازمینا د شاخ نمبر چینا او بس 90.8 باندې لگا نیٹ ایشو دا کنا کې دیشي دی د وجه आवाज کټکی ګرا کټکی کې نازمینه محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی محمد دین سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي په کریم خان مارکیټ کې غزنی خیلو بازار کې پہلا بچکل دا نیٹ مسئلہ راتلا کنا کما سر برالا کزما کمی و ریڈیو والا رور سر برالا ہی رمال بڑی رسخت غصہ راتلا او یا بچر دا زمونگا لنک چکم دے اغب لیٹ کے دو کنا نو مال بڑی رسخت غصہ راتلا دیر سخت غصہ براتلا خو کی دیشی وقت سر سر بزدا ہوئے ما چھے انسان میں چھے ورشی جوی کنا لگا دا انسان میں چھے ور دے اور میں چھے ور نہ دے نو اغب یا دا خبری بھی کنا چھے دا صبر نہ کار خلی تحمل نہ کار خلی نو آگے تب یا انگلش کے ویلکی چردا میں چھ اور دے نو بس من کی دمر صبر رالو وقت سرا سرا چھ اوس خ چکم دے نو آغا خاموشی سرا وقت سرا سرا چکم دے کنا نو آغا بس منگا وہ صحیح سم نوایو او منگا وایو یرا داخو زمونگا یورز نہ دا کنا زمونگا عمر دے ماشاء اللہ سہر پروگراموں نے دی مازیگر دی ماسختن دی بازی دا سے علاقی دی بعض دا سے فریکوینسیانی دی چھے مطلب آغا فریکوینسیانی پا ہرا علاقہ کی یا بعض علاقہ کی دیر فریکوینسیانی اوری دلے کی گینو سہر مازیگر ماسختن دری دری گھنٹے خلق زمونگا پروگرام اوری مینا دا دخل کو یقیناً چھے دا مینا او دا محبت چکم دے نو دا عشما کاسمیٹکس پاکستان دا محنت بدولت دے جو کلم انسان خپل یوکار سر مینا کئی کنا یو انسان دے اغا دکان کو لاوکڑو او اغا دکان سر مینا کئی سار رازی دا دکان صفا کئی دکان لا ٹائم ورکئی کسٹمر رازی اغی تا ادری گی مینا محبت سر خبر کئی دو سلو روپئی گزارا کئی اغا مطمئن کئی نو تا یقینو کا چھے دا دکاندار با کامیاب شی کہ دا ہر سخر سی پا دی دکان کے دک کشان تے کہ یو انسان دے دا اغا پروڈکٹ دی دا اغا کمپنی دا او دا ور سر مینا محبت کئی دانے چھے بھئی تیار پروڈکٹ او تیار آئٹم ملاوی گی دا ہی چاہ غیبت نکو ماں خو زمونگا پا پاکستان کے او بیا سپیشل پا خیبر پختونخوا کے او دیا ریڈیو پلی کا باندے زمان دیر رونا دا سی پروگرامونا کئی چھے 99% ہوئی تا تیار نوالا تیار نوڑائی ملاوی گی تیار فیس واش دے یو کپنی والا ورلا جوڑکڑے دے نامہ پی ددا تیار شیمپو دے یو کپنی والا ورلا جوڑکڑے دے نامہ پی ددا او بس دا روان دے داغی بارہ کی خبر ہی کہ دا اوتار چڑھاؤ نا دا خبر نہ دے یا پدی کی کم انگریڈینٹ دی خبر نہ دی لکہ یو زنانا دا اغا مرچکے ڈیرا چولے دے سالن کی چاور توی چیرا دا مرچکے پکی سیوا دے نو اغا ورتی چھ آو یرا بس لگ دا سی سپائسی یا مسالے دار مینن دا سالن پخڑے دے او یو زنانا دا غاڑو پکی مرچکے چولے نہ دے سو گدی لگ دی کی مرچکے سیوا دے نو زنانا وتی ستا بخلو پخئی جب بدی پخئی دی کی خما دے سراڑو مرچکے نہ دے چولے نو دغه شانتی بازی انگریڈینٹ دی زمون په دی پروڈکټ کې چې هغه مختلف کار کوي مختلف شیزونو کې انسان لا فائدہ ور کوي نو اوس داغه پته هغه چاته لګي چې کم انسان په خپل د پروډکشن لائن کې وي او یا خپل داغه مینوفیکچرنګ لائن وي یا خپل داغه فیکٹری وي او داغه خپل خواري وي کنه نو شکر الحمدللہ زمونږ سره چې دا کم خلک مینه کوي نو دا غیر راز شمه کاسمیٹکس پاکستان دی زما خپل برانډ دی زما خپل پروډکټ دی الحمدللہ زما خپل فیکٹری دا او الحمدللہ هر یو پروڈکٹ زمونگا فیکٹری کی زمونگا نگرانی کی تیاری کی هر یو پروڈکٹ د فائدو نه ډک دے نو بیا دغه اشما چې څوک استعمال کینو دخل کو ما سره مینا پیدا کیږي جیسا کا خبر خدای اشما کوما کنه چې په اشما کې دا فائدہ دا دې د پاره یعنی دا پروڈکٹ استعمال کړي لکه د مخ کولا د پاره ما 2019 کې اشما فارمولا کریم جوړ کړو الحمدللہ نن په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې په افغانستان کې لکونا خلق لکونا زرگونا نا پا لکونا خلق اشما فارمولا کریم استعمالی او سنگ زویما چا دریس الور رزو که در لدانه دا غونا تیر سری سر گلان دی حلکی ختمی نو خلق ورطا دریس الور رزی صبر کئی او دریس الور رزی بعد ورطا دا سی فائده ملاویگی چه بیا چه کم ده نو خلق نورو لم مشوره ور کئی او چه سوک ورطا گوریم نواتی تا پوس کئی چه لکه دا مخ کلا دا پارسه استعمالی نو بیا ام یو نی مخ ترازی اشما فارمولا بیوٹی کریم اس کا زدہ ہوئے مچه دا بتا سو لپا یو رس کی ریزلٹ در کئی او پا یو پیر لگولو سر با ریزلٹ در کئی او تاسو او لگو یو فائدہ و ریزلٹ در نکی نو زما بدربانی اغا نوری خبری ما سر نکی نو دادا سی چه کولیام مونگا دا هر چا کالونا خلو الحمدللہ هر چا سر خبری کو نو زمونگا دا داودا و دا زمونگا یقین دے چه اشما پروڈکٹ چام استعمال کردی نو انشاءاللہ فائدہ بے ورلور کردی اشما کمپنی یوازی دا باجوڑ ندا دا اپر دیر لور دیر کمپنی ندا دا مردان او دا چار سدی دا نوخار دا سوابی ندا دا سوات ندا دا پشاور ندا بلکہ الحمدللہ پورا خیبر پختونخوا او پورا پاکستان تا زمونگا سپلایانی کی گی پا ہر علاقہ کی زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی بازی کپنیانی بازی زمونگا رونا اغا پا یو زلہ باندے ور ختم شی یعنی بازی زمان رونا با باجوڑ ریڈیو پلی کا پروگرام کئی بازی بدا دیر ریڈیو پلی کا پروگرام کئی بازی بدا تخبی مردان ریڈیو پلی کا پروگرام کئی او دے علاقہ کی با محدود دا ہوئی پروڈکٹ ملاوی گی الحمدللہ زمونگا چکم پروڈکٹ دی نو اغا پورا خیبر پختونخوا کی ملاوی گی نو زکم مونگا یو
1: خاص علاقہ چکم دے اغا ٹارگٹ کو نا چی یو خاص علاقہ باندے پروگرام کو یا دے یو خاص علاقی دکانداران مونگا یادو بلکہ چی دا کم زین کال رازی مونگا دا اکزی خلق کو سر خبری کو نو پورا خیبر پختونخوا کے زمونگ پروڈکٹ ملاوی گی کم علاقہ مونگا یادم نکو او تاسو ال تزمونگا آواز ہو رہی کہ مومند ایجنسی دا یا شب قدر دے یا اٹک دے یا نور دا سے ڈیر بلا علاقی دی نو پا ہر علاقہ کی گور زما دا اشما پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی خوب آسان ملاوی گی دا کاسمیٹکس والا نا بتا پوس کا بھائی زگا چی دا اشما پروڈکٹ خو سخ پیشتا نا چی تاسو لبا کور تراشی دروازہ با وٹا کئی چیز باہر راغلے ما کنا نو لازمی خبر دا کاسمیٹک سٹور نہ بے اخلی میڈیکل سٹور نہ بے اخلی وہ میرے بہن بھائی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اٹک کے سٹی میں اور یا اٹک ان کا بازار ہے پرچیزنگ کے لیے شاپنگ کے لیے ان کو اٹک آنا پڑتا ہے تو اٹک میں جتنے بھی بلال میڈیکوز کے نام پہ شاپ کیپر ہے دکاندار ہیں سب کے ساتھ اشما پروڈکٹ اویلیبل ہیں بلال میڈیکوز کے نام پر اور امدہ شانتی زمونگا پشاور کے عمر فارمیسی پنیم باندھے سمر سٹور ندی ٹولو سر زمونگا اشما پروڈکٹ ملاوی

0: خدي قربان ستاسو کالونه به پروگرام سره جوړو ما دارونه خويندې چې کوم زما پروگرام اوري او زما پروگرام کې شرکت کول غواړي نو پکار دې چې شرکتو کې هیڅ ګران نه دی موبایل براواله اول به وګورئ چې تاسو سره بیلانس شته او کنيشتا کنيشتا بیا هم څه خبره نشته او تاسو به وګورئ چې تاسو سره فری منټس شته او کنيشتا نو که فری منټس در سره نیو بیا خبري نه کیږي بیا فری اس ام اس وګورئ کا میسیجز در سره وینو تاسو اس ام اس فری راتلی شي کا فری بندل فری پیکج هم غستې کنه نمبر د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی بیا هم تاسو ته ما 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا زما د سټوډیو نمبر دی زما د کمپنی هیلپ لائن نمبر دی او زما د پروگرام دوران کې که سحر مازیګر ماسختن زما آواز د اکرام خان آواز د اشما کاسمیټکس د سټوډیو نستا سو سماتو ته درځي نو عمدا نمبر استعمالیږي 0315 94 72 302 باندې ګورم پہلا نه کالر سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: په خیر ستړي مشي سوق خبري کوي د کم زنه الینا خبرې کوي د کرکنا الینا فرست ټایم د کال وکړو کوم مخ کې د کال کړې بای کال هم ډېر
1: تکړه
0: ده خمانه هیر شوې او
1: کنه
0: نو ماته بت سنگ را یادې ګلینا دا کی دې نشي چې تا میسج کړې یو زما میسج شامل نکم تو ګوره چرته بل چاته بده لګلې اچھا 0315 تیرا لګي او ته پکې دا وایي چې زه الینا يم زبست ٹھیک دا نو ګوره الینا خوډی ری زیاتی دي مونږ ته بسنګ پته لګي چې ته کوم الینا یې اکرا اینڈ الینا خټک خبیا سیدا دا یو مشر برات لو کنه د دې ډګی میرا بات نه نو هغه به وي ما به ته داسې پیژنې چې ما ته خلک تور غوږې وي یو مشر به راتلو ډګی میرا بات یوه علاقه ده کنه نو هغه به وي ما به ته داسې پیژنې وي ما ته خلک تور غوږې وي زما غوږونه وي تور دي نو ما ورته وی چې اشما بلیچ پې ولګوا لسو منټو کې به درله سپین کی نو وای زما پہچان دادې زما نخوې دادې خندل به ډېر غب شپیو الله دې کی چې ژوندې وي او کا وفات شوی الله دې وبخي خو ان شاء الله ژوندې به ځکه چې تکړه سړی او الله دې نه کی چې وفات شوی نو ما وی چې علی نا سره مونږه اکرانه مخلون بیا ودی پیجنو
1: او بای اکرانه
0: مخاله شه خدارته وای علی نا چې تا په خپل د اشما سې استعمال کړی دی او سې استعمالوي بچوډیا
1: اشما ډیلی پیس واش اشما سن بلاک اشما سکن پالش او اشما واشنگ پاوډر
0: خماشا الله د سکن پالش ریزلت منی کنه منی لس منټو کې سنگه مخ خيسته کوي لاسونه خيسته کوي خپې خيسته کوي ها
1: او به دم را شستاري ګرته د مو په خپل بل ورځ منګنی تتلله استعمال کړه ویلا
0: اجازه تاسو منګنی کې خوراکوي کنه
1: ا وی
0: صحیح چاولی کا خواګوي بسکټي وی ګلاب جامني رسګولي وی
1: او کنا بسکټه ګلاب جامنی
0: اچھا اوری چیزه کنا په خیبیا تاسو شاپورو کې وړی کنا
1: نا نا مخ ګور کې رټه هله
0: او کلو خو کې چاول یو سینو بیا لوخه واپس نه راوړی
1: نا بای زه خدا سینه
0: کوم خاطه دا سینه کوي سو وای منو بیا د خلک چاول ولې نه په خی په منګ نه کې چې ته دا سینه کې
1: کنجوس
0: نه وی کنه بس استاد خپلوان کنجوس دی ها مونږه خو کنجوس نه یو تا خپل خپلوان ته کنجوس وی پروگرام به اور یو خیر دی نشته درځي به در پسې
1: پروگرام نه اور وی کنه ځکه هم یو
0: یار زه ټیک ده الینا لو یا خزه شي خوشاله اوسې ها ګور بل سره د فون په لیکه باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ترنګ ویشه
0: شکر الحمدلله خو ری سوق خبري کوي دعا د کرک نه دعا د کرک خلک ګور ډیر زیات تیز شوی دی ها چې څنګه سلام کوم غنا په هر پروګرام کې ماشا الله یو لس کال ران د کرک ناراضي زور په دانورو باندې بر دی ماشا الله مینا ډیر ده سټایم داسي و چې اغا استاسو علاقې استاسو د علاقې خبره کومه لکه کرک لکی بنو د لکی کالران ډیر زیاتو تکړو ماشاء الله اوس د کرک کالران دومره ډیر شوی دي چې لکی را لاندې کړی دی ها ان شاء الله بیا به مقابله وکړو کنه خدا را ته وایه چې تخپل بابا ته دعاګانې کوي کنه اسې نیم دی دعا دی شاته هغه چرګم آواز وکړل وای زم دلته یما او کنه وامې اورېدل ګوره دا به اسې مړ شي ګیدړ به یې درنه وخوري، دا دې بابا له ورکه خپې ورله وتړه ور اویلېږه پېښور ته. اچھا تو پوپو کو دم نس دے دے کہنا پوپو تا سو کرے جانور ساتھی آؤ کہ نما در تو نہیں ویچی گدڑان بے اخری گورا بھائی کا پیر نئے مانو خالیم نئے مزہ کا ہمیں در تو ہوئے کہنا بابا جی سو اشما پروڈکٹ خراب آن دی کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ دا اللہ پنا مجھے گاونڈیا نو پروڈکٹ اور کڑک پیسے دیتے واغستی بس صحیح خبر ہے مام داوی چی پیسے تے نواخ لے کنا زکا چی بابا دی بیا اونا تختی دکان بند نکی چی بچی میں دم ردی خپلا میش ما استعمالی یو ملگرو و گاونڈیانو لم ورکی نو بزبا بیا خرسو مسا شے نا بھائی چی مجھے استعمالو بھائی دیتا ورکو خدا سارا تے اللہ پا ماما دہانا ہی کنا صحیح خبر ہے دعا دیر امانا نسا پیغام ورکی اوری دون کو تا وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننه دعا زما ډیره خوګه خورما سره ملګری او ما شاء الله ریګولر زموږ د کرک لیسنر دا کالر دا او د بابای دکان دی عمر گل سیب چکم دے غد دی والد سیب دے مین کرک سیٹی کی پا عمر دین پلازا کی دکان دے او د اشما ټول پروڈکټ ور سره ملاوی گرازی گروپ اللہ سر فون بلی کمانی سوک دی کم زین دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ یو خبر ڈیرا مخ ترالا اور آگ خبر چکم ادا نو ماشاء اللہ بلیچ اور دا سکن پالش خبر ادا نو ولی نا چې زما دا غرو نه خوين دي چې کم په ویخه ودی دي پروګرام تا چې کم ودی دي نو خاصه ودی دي کنه دا ار ټایم خوب ډیره مزه کوي او دا ټایم چې خوب کم مزه کوي کنه زما دې په توبو توبای نو اشما سکن پالش اور اشما بلیچ یو خو بلیچ اور سکن پالش دا خپلو کی رو رو خور دی یا رشتہ دار دی صحیح ده دا سی ویلی شي اوس اشما سکن پالش کوم دی کنه دیکھ رائ سکن پالش تا گولڈ سکن پالش تا ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش تا سکن پالش ریزلٹ لک تیز دے لک تور مرچ دی نو اغم خلص وزی او کبیا لک شین مرچ کیشی نو داغین لک تیز شی کنه د مرچونا نو دا اشما سکن پالش ریزلٹ لک تیز دے صحیح دا نو کم رونا خوائن دیم چرتا واده خادی خوشالی لزی اور اشما سکن پالش روڑی استعمالی ہے نو دا اشما پا سکن پالش کی دری بوتلی دی عام کمی کپنیانی دی او ما کمی لی دلی دی زیادتر نو دا اغوی چی کم دے اغا دو بوتلی وی یا دو ڈبی وی زما دا اشما دری دی دا دریم پا کسی دی دا سیرم دی سیرم تاسو پا موقع میں استعمال والے شئی او دا دی سکن پالش نا بعد میں استعمال والے شئی اشما سکن پالش سنگا استعمالی گی دا پوڈر نہ یو چمچ را والے دی کہ دا پوڈر ہم یو بوتل دے پوڈر بھی لکھ لی دی بل باندھی کریم لکھ لی دی دینا دو چمچ را والے خپلو کے بے مکس کئی سیرم کا ور کے مکس کا وئی نو دو چمچ مکس کئی گنے بعد کے ہم ٹول مخ باندھے لگو لے شی نو چکل ادا تاسو مکس کئی نو بیا بھائی پخپل مخ باندھے یو دس منٹ پورے او لگا وئی بازی خلق پندرہ منٹ پورے لگئی بازی چھ سات اٹھ منٹ پورے لگئی دا مخ بدر لدا سے خکولے کی کہنا بلس منٹوں کے بعد بدل کی او دک شانتی زمونگا اشما بلیچ دی بیا بلیچو کے ہم زمونگا سیرم فری دے او درے ساشے دی او پچاس روپئی قیمت دے نو دا بلیچو چھ کما ساشا دا کما پوڑائی دا دا ام پا موقع استعمالی گی یعنی بیا ختم شی او چھ کم سکن پالش دے نو کور کے گدلے شی دو میں آشتے بعد شپگ میں آشتے بعد لس میں آشتے بعد ام استعمال ہو لے شی زکا چھ اگر ڈیر ہوئی نو سکن پالش 600 روپئی کی دے او بلیچ 50 روپئی کی دے پا بلیچو کے زمونگا اشما رائز بلیچ ملاوی گی اشما وٹامن سی بلیچ ملاوی گی چارکول بلیچ انار والا بلیچ اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ اور ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ ملاوی گی لاسو نخپو والا او دک شانتی کمرو نخوائندے ارجن فیشل کول غواڑی نو پا اشما کے اشما ارجن فیشل امشتا اشما رائس ارجن فیشل اور اشما فروٹی ارجن فیشل ملتانی مٹی کی, اشما زعفرانی ملتانی مٹی دا, اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے, اور اشما بلیک ماسک دے. دا ٹو لاغ پروڈکٹ دی چکمی خویندے لگونتے ہم دا فیشل رینج بانی پوئی گی گنا, پارلر وغیرہ باندھی پوئے گی, میک اپ باندھی پوئے گی, نو دا سے پروڈکٹ دی چہ دا پارلر ضرورت در تبیا نشتا. اور ناری نا زنانا دوانا استعمال اولے شی موسم خستکی کی گنا خادے یم ڈیری کی, اور بیا خادو کی خو خلق دا استعمال ہی کنا, خو خادو کی گور دا یو شیز خیال ساتھ ہی خان. بازی خلق چکم دے کنا لکا اوس پا خاندان کے وعدے دے تر دزوی وعدے دے, نو ضروری نا دا چہ ہر یو تر مالدار وی, ہر یو دا تر زوی مالدار وی, سوک غریبی سوک مالدار ہی کنا, چکم مالدار دے نو آخو زان لا دو دو دری دری سوٹا والی زنانم نارینم دا می دا بارات دی او دا می دا نکریزو دی او دا می دا ولیمی دی کنا, سیم دا سی شوز او چپل وغیرم والی. خو چی کم غریب دے نو دا غریب سوڑی خیال نساتی, او دا غریب یوازی پا کزن کی ندے چی دا بستا دا ترز ویوی دا بستا دا ترورز ویوی, غریب ستا خورایم کی دیشی اور ستا خورزم کی دیشی اور ستا خورم کی دیشی, نو دا اغوی خیال ساتا. او تی یقینو کا چی کلا تا که دا عدت راشی چه کلا تا قربانی ور کول شورو که او دا زان نا پیلا در سرا دا خپل خویندو درونو یا دا خورزو یا دا خورینو یا دا بچو یا دا وریرونو او یا دا خپل رشتدار و غمی دا خیگڑی که نا, تا تا بیا یو سکون ملاوی گی کستا جامع نوی یو کنی, تا تا بیا یو سکون ملاوی گی کستا چپل نوی وی یو کنوی, زلب دی روغی سکون بدر تا ملاوی گی. او اللہ رب العزت بدی کلم نا بدرنگوی غٹ خبر دادا, زکا چه تکل خرچ کوی گنا نو اللہ رب العزت بتا باندھے خرچ کئی. حدیث دیکھو نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی چی اے دا ادم اولادا تا چی کم دے نو خرچ کوا, اللہ رب العزت بتا لهم اک شانستا دا خرچ مطابق در کئی, چی سنگ تا لگوی نو اللہ بتا لهم آغا شانتے در کئی. نو دادا چی کم رو نخوین دے ہم زمونگا آواز اوری گئنا, نو زمان طرف نا چی کم دے دا یو ورکوٹ یو معمولی شانتے میسیج او پیغام دے, چی ودون خادی با اس رازی موسم خیستکی گی گئنا, نو ضرور د خپل کشرانو د خپل د خاندان خلکو چکم دی نو ضرور خیال ساتي. بعضی خلک دومره سفید پوشه غریبانانی چې هغه د خپل رور نم نه غواړي, خپل خور نم نه غواړي, او بس که زړه یې چولی وي که سوی او کنه وي بس خادي واده خوشحالی لزی کنه. نو بہرحال واده خادي خوشحالی کې خلک پمنډه وي, خوشاله ډیر زیاتی, خو دا معمولی معمولی خبرې دي چې دې ته خیال وکې, نو په خادی کې به دې خیر هم شي او ډېر زیاته خوشحالي به هم درته ملاویږي. ګورو د فون بلی کې را سره څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. مجی سے څنګه چل خیر برابر؟
0: بالکل خیر خیریت دی ورو. څوک خبرې کوي؟
3: شفیق خبر کوم د حیات آباد
0: نه. شفیق څنګه یې؟ طبیعت دې ښه ده؟ برابرې پرون مې در سره خبرې شوې وې. ها
3: او پرون میں سر شوی بس ابل اور دماغ آیا عزت سے دکان کی ملاقات ہو شو مجھے زل بیا سے دست ملاقات کو سنگ میرے کی مالا
0: ان شاء اللہ ملاقات بہوشی چکل زمگد پشاور ڈراوی کنا نو تب عزت چا توی چ مام ڈرا لا بوزا اغب ضرور کو پنی جوڑ کڑی وی نو پڑرا کے بیا ملاقات ڈیر مزہ کئی مونگا ستاسو دخل کو مہمان نوازی مو کو ڈیر خستہ ایونٹ وی ڈیر خستہ پروگرام وی او ډیره زیاته مزه کوي بیا نو بس ډرال بیا راشه خان ان
3: شاء الله ان شاء الله بس اذا چاته مې ویني دي ان شاء الله بیا به ته مزه کله زی بس ته بیا ماته وې بیا
0: او بس ګور استاد امینه مغینه سیوا شوې ده چې کله زتا سره لته ملاو شوما نو دا غینه بعد ستا امینه سیوا شوې ده
3: یاره چې ماته پروگرام ډیر مخ نه اوري
0: او پروگرام خو ماشا الله ډیر خلک اوري او پروگرام زمونږه د پروډکټ ټولو کې خسته دي بیا دا غینه بعد आवाज خسته دي پروگرام خیسته دی دخل کو خبر خیسته دی گپ شپ خیسته دی نو پروگرام دخل کو ډیر خو خوې خو بیا مونږ هم ویری نو بیا غا مینا محبت باندې په ملاقات باندې سټیم پو لګي
3: یار انده صدا بس پروگرام خو مخ مونږ دی د هوندا ما کوشش مې تیار چرته کوم ملاقات بس غا خو دې کول ولت ملاقات شو مې تیار بس بیا چې ان شاء الله کوم ملاقات وشي
0: اومدا صدا ان شاء الله اوریدونکو ته بس پیغام ورکې شفیق خان
3: جی ما ټول ته بزا پیغام نه ته فارمولا کریم ماشاء الله ډیر زبردستی او زب خپل لکه دا خپل استعمالوم کنه او کریم کریم شو
0: او ان شاء الله چې عزت شاه بم درته وای چې کریمان ډیر لاړل رالل خدایش ما فارمولا پشانتی کریم می ونی لیدل چې و کاله داسې خرسیږي ماشاء الله 2019 کې مونږ جوړ کړی دی دا 2024 شو و کاله یو شو ماشاء الله مخ په وړاندې روان دی
3: بالکل اندا صدا او زما ټول اور دین کو دادا پیغام نے کہ اشما حرب الایل ته کم دے دا ټول کور کې ساتل بک کړی دا هر څه غل پر ماشاء الله ډیر زبردستی می دے دے پر او جوړونه درځونه لپاره ارث لپاره ان شاء الله ډېر زبردست نو ټول دا زما دا پیغام دی چې دا ریپورت وساتي.
0: ډېره مننه ډېره مننه شفیقه خوشاله اوسې. وګوره ستا په بهانه باندې مونږ عزت شام یاد کوخه گینه اسی خو عزت چا زمونږ نه هیر وي د مرګي دی هیر شي او خفقيږي دی نه ملک تاج مارکیټ کې عزت چا کاسمټیک سٹور سره زما دیشمه تمام پروډکټ ملاويږي. کمرونه خويندې زما आवाज اوري کنه غخونه زړه دی خولې بدبو کوي د اورونه وینه راځي بالکل مخفقيږي 200 روپۍ کې د علاج ځان لکولې شي مارکیټ نه ځان له اشما هربل ټوت پاوډر والی 200 روپۍ کې دی مسواک سره برش سره لګوي او غاخونه په صفا کوي ان شاء الله نبم خلی بدبو کوي نبم غاخونه زیړوي نبم د اورونه وینه راځي خولي خبره ده د قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دي نو د ماشومان مشران کشران ټول استعمال ولې شي اشما هربل ټوت پاوډر یاد وساتي راځي ګورو فون بلی کرا سره سوک دي کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ندیم خان څنګه طبیعت دې خدای برابري دا ولې یار آواز دې داسې ګډوډ دی الله دې نه کې بیماری کو
4: نه
0: آواز دې صحیح دی غیب و ندیم را یو سور زی
4: یار نه کوم تم نه وکنا خو خو ما
0: دا سوای ته به یو زنه ما استاد په دکان کې نه و ما
4: نه شو کې نه
0: شو کې خو ولې نو ما پرون ما زیګرم پروگرام کړی دی نن سحر مې پروگرام کړی دی ها خبیا خو سید خو نه دې سا میسج راځي نه دې سا کال راځي خو زه خو دې یادو ما چې کلم د ورس کروڑ ذکر راځي او ندیم پکې یاد نه کم بیا مزه نه کوي
4: یار نه که زه خو پروګرام ورم بالکل زه خو اورم پته نشه او تا میسج هم درځي خو تا نه بوز داسې ذهن نه
0: ارږي الکه سعادت ما ما چې کم دینو پلیټر هم شروع کړي دې ته خبري
4: ولا سعادت ما له هم دې لفظ او تینځل سره دې پد زوګا نه مونږ ته نشي دی
0: خا ماشاءالله پلیټر هم شروع کړي دې پلیټر ایشما گپ شپ لگے خوب ڈیر قدر ایشما والا ڈیر گراندی
4: بالکل زمو خو قدرم ډیر گئی الحمدللہ دا ارچا کې خو زمو خاص کار زګه گئی چې ايش ما دا وجه کوي بل مونږ چې لاړو دنه په شوب کې ډیر خستر ماري لګولي دي نو چې کله مونږ ویډیو خېجو کنه اکثر دی تر ما نه ویډیو کوم ورګري دا په ايش ماراولي بیا به کنه چر راولي زکه چې ډیر خستر دی
0: زبردست او سعادت ماما تو وایا ورته و بس چې کم دینو کپڑے مپڑے ځان لوال او شکیل افریدی له ورکه چې درلې وګنډي و ان شاء الله بز ڈراگانی را روانی دی بیا بور کے ملاقات کو تیرا پیرم دا ویڈیو ڈیر خکل راغلی وخا
4: بالکل بالکل اصل کے نیک ادا دے زنا جی کنا دا دل تے وسو پروگرام کی جڑا کی کہ مارکیٹ کا سان جی کنا
0: آ مڑا دی شہاب تو اے تو خزان سر اے پورے او ٹرک خلق راولی وے زان لرا شے چھ کو کی وے
4: ولا جی مو دا فل فل میر مل دا سی نانا وے ما سر ٹولا ٹی پارٹی جی بس
0: میں آ دتا اس گورے پرائے شادی میں عبداللہ دیوانا دتا بمونگا وایو چې نه کده یو کس کاټ درل درکو نور بسوک نه پریګی دو درسا زکه دا خلق راولی دا غی په بانا بیا او تختی
4: اصل کې نه کا مون پښتانه کوم ورته دي چې وې سم کټ اخوړه دی اخوړه ته کې پته نه کیږي نه
0: صحیح خبره ده خو خیر لکه دا شپه چې دلته وکړو دا غی ډیره مزه ای کنه
4: بالکل دا خدا
0: او دا راته وایي چې څنګه سړی سره رابطه کیږي کنه مړ جوان دی غیب دی خبری کا ماشاء اللہ خود درنے درنے پیسے مرا لی گی اور پروڈکٹ کا مخلی خنور رابطہ ہی نہیں کی گی زب ہر حل سو کم گڑنگی کی زموں گا آواز اور انو شہاب نہ اشما ترلا سکولے شی اللہ کا کاشی پوئی وہی بیا بک خیری سکالی زما وہی آئی فون موبائل رکھی جی موبائل ور لوں گا ور کو لو غصہ ور تھا شہاب کے دا اللہ رب العزت نے گیلا ہو کا داغو نصیب خبر ہی دی زرگونو کوپن زرگونو خلقو کے داغا انعام رو خطو ماشاء اللہ
4: بالکل بالکل زګه چې ټول خلک لایو ګوره او الحمدلله زمونږ ډرا خدا شي کینې زیات نه زیات پکې ټول پکې په جنگلو کې په جنگلو وي اول به زماره و دې به ودا شهاب را و دې به بل خدا ته نصیب خبره ده ټول کار کیږي
0: ندیمه ډیره مننه دکان ایڈرس دیو خایو پیغام هم ورک ټول ته امید در بلرم چې خپ پروډکټ بدرنا خرسيږي
4: بالکل الحمدللہ پروڈکٹ خو میں مخے دا پراتی دی جگہ چے انار بیج کاڈا ناگرے مخے دا میں پروتے دے ما سے ٹکٹا کو دے جوڑ کا دیر خست سر ڈبے رے کنا
0: ماشاءاللہ زبردست
4: او الحمدللہ اے نہ ول زید بو دے جگہ جنامی عثمان مرادی پروڈکٹ دے اچھی وی ٹور پروڈکٹ دا بیش ما فاوی دے کوئی نہیں تے تو کے مو تے پچھے مو آرے اڑے ندیم قاسم نے شاگے بازار ایک شکرانا چاہتا او ٹور میں اول دا سلام او رومان میں آواز ہوئی اگدم سپیشل
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ندیم زما خو غرور ما سره ملګری او کمرو نخوین دي زما आवाज اوري کنه او دا پوند خوګیږي ایډیا هیلو کې تکلیف دے ګرځې دې نشي یا زخمی دي یا د خپو دا تلی چې کم دے تلوي دا خوګیږي یا ګروتونا د ګوتو دا منزونه یا د ګوتو دا سوکی نوکانې خراب دي فنګس مسلې دي ډیر د اوبو کار کوي یا ګلکاران دي سخت کار کوي د چا یا مخ سوزی یا لاس خپا ڈرائی دا خشک دا گرمی دا وجه سوزی یا زخم دے سپونے دے خارخ دے اللہ دین کی یا ماشوم ڈائپر پیمپر دا وجه پوخ دے دا دے ٹول و مسلو دا پارا صرف یو پروڈکٹ 300 روپے کی ملاوی کی اشما ہربل کرک کریم اشما کرک کریم زان لوالی او سہر غرما ماخام ماسخوتان دا شپی اینی ٹائم لگولے شئی خلم پا خدا اورے امرا پڑسی دلی دی شون دی ڈرائی دی زخمی دی پا دے باندیم لگولے شئی اشما کرک کریم یادو ساتے اور دعا گانے بارا تک ہوئی رازی گورو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم السلام علیکم آواز دکٹ کی گلگ ہونتے زی بدل کئی سوک خبری کبئی دی کم زینہ زما آواز درزی ستا آواز نہ رازی لگزے بدل کئی چلو بہرحال بس نصیب بنی شوے دا خبرو اگینے ماں ہوئی چی در سر خبری ہو کم ڈیر انتظار دے مکو
5: رحمت کا خزانہ ہے
0: خجی رازی چی لگ میسیجز شامل کو وی چی کرام بھائی السلام علیکم ابراہیم کنڈی یما دا کنڈی کوٹ نا بھائی پروگرام دے ڈیر پمینا باندے اور ما پروڈکٹ ہوم را سر ملاوی گی سو کم زما آواز اوری کنڈی کوٹ کے ابراہیم نشما پروڈکٹ ترلا سکولے شے فقیر کلی کاشف کاسمیٹک سٹور میسج را لے گلے دے فقیر کلی نا فقیر کلی پیراڈائز مارکیٹ کے دا کاشف دکان دے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی ہیرا نوریم دا مردان نا مامو حیا افریدی ناراضی نپکال نپا میسج آگے تمہیں سلام اور کا زبیدہ نور خلابا جی گلشن افغان ٹولو اور دن کو تمہیں سلام اور کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی مالا رائس فیس واش مخصور کئی دا ولی نگور رائس فیس واش چکم دے کنا دا غیر ریزلٹ دیر زیاد تیز دے آگے سر مساج نہ کوئی یو آرے نا بلکہ دا بتا سو زما دا خلے نا ہزار بار اور دلی وی جزا تاسو تایم چرا اشما رائس فیس واش سره به مساج نه کوي دا غیر ریزلټ ډیر تیز دی چا مخ غړوي نو اغوی بور سره مخینځي خو ساده څنګه انسان صابون سره مخینځي سیمپل ٹھیک ده د مخ نه فورا غړواله ختمي میخونه ختمي اور دانی بده بیا په مخ نه راخیږي خو اوس چې د چا سکن ډرای دی سپور دی اور هغه دې سره مساج کوي مخ مگی نو بیا خو بھائی مخ سرکی گی کنا لکه اوس یو مخ دے تا مگا مگا اسی مگا گرمی دے سرکی گی نو اشما رائس فیس واش سرا مساج نہ دے پکار چہ دا چا سکن یعنی مخ سپور دے ڈرائی دے دا چا مخ چ سپور دے ڈرائی دے اگیلا پکار دی چہ اشما ڈیلی فیس واش استعمال کی 200 روپے قیمت دے وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکی صحیح شو بلک سوگ دا مساج دا مالش دا رگڑنا خواہش مندی یا ہر قسم سکنے دے آئلی دے کہ ڈرائی دے اگلے پکار دے اشما فارمولا فیس واش استعمال کی قیمت 300 روپے دے سلفیٹ فری دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دے ورکی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے سمرا ور سارا مساج کے دمرا ودے مخیست کی گی محگل وائی جی موسٹ ویلکم در تکوم اکرام بھائی اور اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دے ڈیر خیستے دی یعنی دا غاخونو پاؤڈر فرحان ام اکرام بھائی دے ٹانک نا دعا سلامی قبول کئی وعلیکم سلام فرحان لبنا وائی چی سنگ اے پروگرام دے اور ما اکرام سے ابتا تھا ٹول اور ادن کو تزمالا طرف نا سلام دے وعلیکم سلام وائی ٹول پروڈکٹ دے خیستے دی بلیک ماسک پور استاسو دا اشما پروڈکٹ استعمالو ما شازیہ دلکی مروت نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی سابریم د کوٹ کٹھنا اکرام بھائی تا تو ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے اشما کاسمیٹک زندہ باد کوٹ منظری کی مزبا کاسمیٹک سٹور سر ازما دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی خان ایمن وائی چ اکرام بھائی دارا تو آیا زپدین پوئی گم چی دادی سلی کلی دی چی اشما ایک وسٹ اچھا اشما ایک وسٹ پسو روپے باندھے دے خا ماشاءاللہ بیخی پختو کے سپیلنگ لکھے لے دے اشما ایک وسٹ چکم سسپینشن دے اور زمونگا دا میدی دا پارا دوائی دا نو دا اشما ہربلائل پا موجود گئی کی دا اشما ایک وسٹ مونگ تا سا ضرورتو چی مونگا جوڑا کڑا دا اغی وجہ داوا چی بازی خلکو بوی چی یرا نظما دا کلمو کی سمارس شتا نظما باوسیر شتا نظما پا جسم کی دا یوریک ایسڈ کولیسٹرول یا دا زڑ بیماری بل ہیس مسئلہ نشتا صرف دا میدے مسئلہ دا او زما زڑ کم زور دے یعنی مطلب ز اشما ہر بلا نشمس کلے بازی خلک دا گونگٹ نا دا چوہے نا او دا داسی معمولی معمولی کیڑے مکوڑوں نم یری گی بازی انجیکشن نہ یری گی ہاں بازی خلک ٹیبلٹ نشی کھوڑ لے بازی خلک دوائیاں نشی کھوڑ لے نو بعض خلق دا سے ہیوی خوراکم نشی کولے نو بیا مونگا اشما ایک وسیٹ جوڑ کڑا یو خدا ارزان دی پا 300 روپے کی 200 ml بوتل دے اشما ایک وسیٹ بلا خبر دادا چی دا منٹ فلیور دے او ہربل دوائی دا او دا میدی دا پارا دا سی کار کئی لگا پا اور چی انسان اوبوا چی او یقینی وی چی دا اور با مڑکی گی نو دا میدی دا پارا تاسو اشما ایک وسیٹ استعمالو لے شی لوی خلق د ورځی درې ټیمه 2 چمچ ماشومان د ورځی درې ټیمه 1 چمچ په نهار ډیره بهتره ده در نهیر شي مړه باندې مسکلې شي گرمایش در له مکمل ختمه میده به ورسره بالکل یخوي گرمکه بنه راخي جي نور داسې چې کم د بدن گرمایش ته ابدر باندې نه روزي او د میدی خو فورن بدر تارام ملاوي کی د میدی درد ده که د میدی جلن ده یا دینه علاوه خلیل دي ترخی تروی و برازی یا در باندې در درالو به وخت مونږ خود ډاری کیو ګوټ کو او ډیره خسته زایکم ده نو اشما ایک وسیټ چکم ده هغه استعمال وای او 300 روپے قیمت ده سیدا ایمن دینه علاوه چکم ده نو السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ زما استاذ پروگرام ډیر زیات یا چوي او عائشہ صدیقہ یما د مردان اچھا ډیر مننه خوشاله اوسې لوی خزش زما خوري حامد د کرک نه دعا سلام را لګي و چې شاولی ډرم هاوس زما دکان دے شاګی روډ بالمقابل وابډا افیس اکرام بھائی سلام علیکم ز خالد یم د مردان نه زما خپل ډیر زیات درد کوي اشما تیل ور لروړه ما بالکل ور لروړه اشما هربل آئل سر لاس خپا ملا کم زی دی درد کوي مالش کوي یو دوا دری کال پیلا لوی اختر کی چکم دے نو مونگا قربانی اکڑا لنو یو خو مونگا ٹول کال خو سا کسابان نہیں ہو چی قربانی کو گنا صرف پا اختر کی کو دا اللہ دا رضا دا پارا مزان تکڑا کڑے ویسے کہ ثواب کار دے گنا او ما شاء اللہ مونگا چکم پختانی ہونو بس دا ثواب کارونا ڈیر کو بازی کارونا دا سی وی چی بیا مونگ تا پتا لگی او کنا لگی چی را مونگا وائی ولکا پا دے بانے دے ثواب چکم دے نو اغس وزی خو بیا مونگا بس اناو زت نیولی و بس بیا مونگا خپل زت سر تا رسو گنا نو ثواب کارو نم ډیر کو خوب د فساد کارو نم ډیر کو لگا ټول پختانه یادم سوک د خفکی گی نو دادا چی یو کالم قربانی وکړه او تاسو تب الله باور وکا دا سوک چې د اشما هربلایل باره کې تپوس کوي خالد زما دی شولډر چکم دی دا ولی مونږ چوته ولی وایو شولډر کنه دومره درد کولو چې ما دا لاس سیدا راټول بره لاندې مخ کې رستو نشو کوله او بس اشما هربلایل سره مالش کړو او اوده شوما یو گھنٹه دوا چرا پاسې دم اکه می چې درد غیب شوه دی راته پدم نشته چې خیلاسته دردو که غس لاسته دردو نو بازي دردونه د پټو وی چې دا پټی راکا گلی شي کنه یا چې کم دی نو مطلب دا پټی دا غوخی دا زورونه واخلی نو دا اشما هربلایل سره فورن ټیک کیږي بیا بازي داسي بیماریانی چې اوس تا خپما ته د الله دین کی لاس دی مات دی بیا خو بخانه ته ډاکټر لزی پلیستر بکې ایکسره بکې پریز بکې سیدا باز بکی اپریشن ایم کئی راڈو نم گدی نا بیا یو بیل بیماری دا خو کا اسی معمولی دی خپت درد کئی د صدا وجی یا لاس درد کئی یا ملا درد کئی یا سر درد کئی اوران ودوی یا د چرتا اوران زور کڑے دے یا د کرکٹ کڑے دے یا ډیر زیات ګرځې دلې نو اشما هربلایل سره مالش کا دواګانې برا تک وی او امدا اشما هربلایل دی غوګ دی زخمی دی سا انفیکشن دی ورکه غوکه واچوا سترګو کې چولې شسترګي دی خوګ دی وختور سره مالش کولې شي خوله دې پخه د خوله کې لګولې شي ویس کا نو که خوله دې پخوي د خوراک نالې دې بعضی خلک داسې کنه خوراک کوي یو نواله والی او یو ګټو بس کی یو نواله یو ګټو به نو ایشما هربلال چې اوس کې دغه مسله دې مر سره ختميږي د ورکوټي کول می لوی کول می کومه مسله دا باوسیر تی نه جوړیږي با وسیر دی ختمی گی اشما هربلائل چو اس کی ٹک بشی میں دبا دی ٹک شی یوریک ایسیڈ کولیسٹرول بدن کے دی دا وینی کمی بھی پی سی ایس ای آر نا تصدیق شدہ دی ہربل پروڈکٹ دے پکی کلونجی دا شاد دی زیتون دی مبارک بوٹی دی چی ذکر پا احادیثو کے راغلے دے قرآن کے راغلے دے مولانا بلال سے بھی جوڑائی چکم الحمدللہ حکیم دے حقانیے نہ فارغ دے نو دا ہشما ہربل آئل ہیس نقصان نشتا 120 ایم ایل بوتل 500 کے دے غٹ 200 ایم ایل بوتل 600 روپے کے دے کاغذی ڈبے بم غرزے نا کدی غٹ ہشما ہربل آئل ڈبے واغستو کدی ورکوٹے واغستو دکاندار سر بے جمع کی خپل نامہ بپیولی کے نمبر بپیولی کی مطلب موبائل نمبر چکم دے او دغه دکاندار نامه پیولی کا او کم علاقے سره د تعلق دے دا پیولی کا یو سلور شینه درنه غواړي ک نور پس نشی لیکل خپل نامه او موبایل نمبر خو پیخامه خولی کا په دې به ان شاء الله مونږ قران دازی کو لکه مردان کې په 25 ستمبر د دې میاشتې 15 تاریخ باندې د دکاندارانو هم راغ او د دې اشما هربلایل هم قران دازی دا نو 20 تاریخ پورې تاسو مردان کې دا جمع کولې شي او باقی چې کم د علاقې دکانداران دی نو لګي اوسې جمع کوي خپل دکاندارانو سره چې کم د اشما هربلایل استعمال کوونکې دی غستون کې قسمت ہم خپل ازماو کچھ کم خوش قسمت اب اور کی عمر رکھی جو دا اشما کاسمیٹکس لا طرف نہ ورتا مکمل عمر پیکیج ہوئی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ڈیرا مننا خوری خوشحال او سیدین علاوہ وچ آپ کی آواز بہت خوبصورت اور آپ کے پروڈکٹ اس سے بھی زیادہ زبردست میں نے استعمال کیے ہیں آپ کے پروگرام آپ کے پروڈکٹ استعمال کیے اور پروگرام سنتا رہتا ہوں ریحان د زور بند خلجینا چکم دینا میسج را لیگی ڈیر زیادہ مننا اکرام بھائی سنگ جی خی بالکل خیر دے وہ بھائی خبری زما ڈیری زیادہ خوخی دی اور سنگ چھ خبر خستری دا سی پروڈکٹ ہم ڈیر زیادہ خکولی دی خدا رتو ہے چھ مہدی مسلم دا مہدی دا پارا سی استعمال کم اشما ہر بلائل استعمال کا وسالا ادین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی عزس پوگمیم دا سالار زینا ستاسو ٹول ٹیم تا زمالا طرف نا سلام دے والیکم سلام ڈیر زیادہ مننا سپوگمی السلام علیکم اکرام بھائی جان ویلکم بخیر رالے کرک ریڈیو پلی کے دی آواز صفا دے لائے باخانی در سر عمل گری ماں اکرام بھائی اشما آملا شیمپو ڈیر زیاد خکولے دے ماشاء اللہ گلشن افغان تم سلام اور کا وعلیکم السلام دا وختو دا خوشکی دا پارا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہوئی ادینا علاوہ دا چا وختو غرزی کی اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئی دا پیاز دا ابو طاقت دے ورکی دا آگے دا وجی استاسو دا وختو جلد مضبوطی کی آؤ کسو گواڑی جزما وقت دی گروتو کی اشما آملا گروت والا شیمپو استعمال کی دین علاوہ زمونگا اشما ملکی پروٹین بلیک شائن اشما ایلو ویرا اشما گارلک والا شیمپو میں کم یو شیمپو فائدہ در کئی اماغ استعمال ہوئی بائی زسی مایم دا جنڈینا او بائی زستا سو یو غٹ فین یم او دارا تو جستا سو کوپن چرتا جمع چی کم دکاندار نا تاسو اشما پروڈکٹ خلی عمدی دکاندار سارے جمع کرے او کن پوہی گئی نو دا شاپ ایسل نمبر دے دا مردان یا زمونگا دا پروڈکٹ دا پاسا 0342311222 بہن میں اپنی ہیلپ لائن نمبر دے پدی نمبر تا سو کال میسج کولے شے کاشف یم دا باجوڑنا سر مونگا دعا سلام در سرا او درواخلا منن روا میں غصبو سلام علیکم اکرام بھائی عدل جان یما صابر آباد نا صابر آباد کے استاد پروڈکٹ چکم دے نو آغا ملاوی گی بالکل ملاوی گی سمر کاسمیٹک سٹور نے دیدی ٹولو سر ملاوی گی صابر آباد کے خان احمد آباد کے مدین علاوہ چکم دے نو وائی چی اکرام بھائی زو وکار یما تا تا سلام کوم وعلیکم سلام وکار آسیہ دبا جوڑنا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام آسیہ زما خوری دبا جوڑنا راحت وائی چی 2018 نا دے پروگرام اورم اکرام بھائی پورا خاندان کے زمونگ استاسو دا اشما پروڈکٹ استعمالی گی خام ماشاء اللہ مبارک شاہ السلام علیکم اکرام بھائی استاسو رور دا مردان نا سائلنٹ اوری دن کے یما خجی اللہ دی صحت در کی رورا شمال ریڈیو بلی کے در سر عمل گرتیا کم عبد المنان یم دا باجوڑنا اکرام بھائی اشما سکن پالش پا 100 روپائی دے پا 500 روپائی ملک عامر عثمان عبد الوہاب میسج رالی گی مننا السلام علیکم ماموز شان زائمہ دا سوات نا آوائی جی تخبیر ریڈیو بلی کے دی پروگرام اور ما آواز دی صفا دے سوابائی کم زمونگا پروڈکٹ ملاوی کی لنک روڈ تا مخامک گراؤنڈ روڈ بانے عمر جنہ سٹور زمونگا مین ڈیلر دے باقی سوابائی ہر بازار کشما پروڈکٹ دستیاب دی دا مردان پا ہر بازار کی ملاوی کی تخبیر شیرگڑ جلالہ سخاکوٹ درگئی او دغه شانتی مین مردان سیټی کاټلنګ رستم لونخوړ هاتیان په دې ټوله علاقه کې الحمدلله زموږ د شما پروډکټ ملاوي تر بونی را پورې ها یو یو کاسمیټک سٹور سره ملاويږي اکرام سر ارحم اور آیان کا نهیان د کاټلنګ ویشا میڈیکوز کمپنی مدی چوک کی دوی سر اساس دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی خجی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دعا سلام علی گی دسر زمزم دیش میں پروڈکٹ ملاوی گی ہنسا او زوہا فروم فضل آباد اشما تمام پروڈکٹ نائس دی زما فیورٹ پروڈکٹ چکم دی اشما ہربل آئل دے اشما ہربل سپرے دا اشما ہربل سپرے یو دا سی پروڈکٹ دے قربان چے دا ہر کور ضرورت دے 250 روپے قیمت دے اللہ دینے کی سو کور سرا او بو سرا سالن سرا سسرم اس وزی کنا فورن بے پیشما ہربل سپرے کوی فورن بورتا آرام ملاوی گی او دینا علاوہ مخ دے سوزی سر کے پٹوی ٹول مخ باندھی او کئی گرما کے ور سر ٹکی گی چرتا مچئی یا نور سدا سے لڑام وغیرہ کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ آپ لوگوں کو کاٹے نو دا آگے دا بد اثر ختم دو دا پارا میں شما ہربل سپرے کو لے شی وینا روان وینا ور سر ادری گی شما ہربل سپرے کمزے زخمی بھی نو اشما ہربل سپرے پہ کولے شی خارخ ور سر ٹھیک کیگی نو اشما ہربل سپرے چکم دے آگے یاد و ساتے دا ہر کور ضرورت دے اچھا ڈیر زیادہ من نہ خوشحال ہو سی دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی دیکھے مجھے میرے نبی گر ہنسا ونس اگین تھینک یو وعلیکم السلام ہنسا فضل آباد کے معراج استاد نہ او سمر خوین دیرو نظم آواز اوری معراج استاد نہ فضل آباد کے زمگا اشما پروڈکٹ ہستے شیخ اکرام بھائی گل یما د لوور دیرنا اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد دیر کی چکم زمونگا اپر دیر دے لوور دیر دے تے مرگر اولان دے رازی تازے تلاش چک درے پورے وچ پورے ہر یو کاسمیٹک سٹور کے زمونگ پروڈکٹ ملاوی گی خواہ مین تے مرگر کی چکم سپر جنا مارکیٹ دے یو کے ٹریڈر سر زمان دے اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اسلام علیکم مامو جان سنگھ اے پروگرام دے اورما بھائی سجاد تو آئی چی زبیر بھائی لا اشما واشنگ پاؤڈر راولی گی سائما احساس اینڈ آسما اخلاص دا کپڑوں دا بنزلو دا پارا اشما صرف استعمال ہوئی ډیر خکولی ریزلټ دی لاسونه بم خرابی گی نه کپڑے بم خیسته کیږي او بیا به خلکو له مشوره ورکوي ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی و ان شاء الله بیا به ملاوی کو تر هغه وخت پورې دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
6: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: Your music, your request.
8: This is radio station.
9: Radio Aman.
10: بیماری کغټوی او کوړوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چې کوم ځخ خپل علاج په وخت باندې نو
11: علیکم کسٹمرز وزن کم کرنا ہو یا وزن بڑھانا تشریف لائیں بھٹی شاپنگ سینٹر چھوٹا بازار کیونکہ بھٹی شاپنگ سینٹر پر کیسن کے نیچرل پروڈکٹس میں آپ کے مسائل کا حل ہے جو یہاں دستیاب ہیں السلام علیکم کسٹمرز میں قاری تحسین ترابی اب کمزوری کو کہیں تمام پروڈکٹس حاجی زری اینڈ جنرل سٹور ظفرآباد میں دستیاب ہیں السلام علیکم کسٹمرز کیسن طاقت پلس طاقت کا خزانہ عمر جنرل سٹور شیخ یوسف دربار والی گلی میں بھی دستیاب ہے

0: باسکی ورورا گن غرزو ما کنا
1: لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا تل خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لاری تی خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

رباب ولی دا سپتمبر اتم نیټه پورې اغوستی شو وا بل بیا هم د لنجی د خریدارې د پارا ټینډر باندې تر دې دمه بولی نه شوی یاد دی وی چې د نړیوال هم حکومت د سپتمبر په دویمه نیټه باندې پر لبسی لنجی کارګو اغوستو د پارا بولی منسوخ کړی وا د درې ورځې د وقفې وروسته یو وار بیا روس د یوکرین په سر ښار کې پاندې په ډرونز او میزایلو باندې پر لبسی حملې جاری ساتلې دي د کوم په نتیجه کې چې 15 تنه په حق رسېدلي ول درېش نه زیات تنان زخمیان دي د چارواکو تر مخه د حملو پر مهال د کې مختلف علاقو کې اور لګېدلې دي ول کم نه کم 14 ودانو کې اور لګېدل یو هاسټل سکول کلینک او ګدامونو په شمول ګڼ شمېر ځایونو کې نقصان رسېدلې دي یو روسي ډرونز هم د یوکرین ټي وي چینل هم په بشپړ ډول ویجاړ کړی دی د حملې هغه مهال چې ودی کله د امریکای امن مذاکرات کار جیرډ کوشنر او سټیټ کوپ د کیپ نه روانې دو وروسته دوباره حمله جاری شوې دي دوان امریکایي غړو د روس او یوکرین کې جنگمندې او مذاکرات را بهالې د پاره د خبرې تر کولو د پاره راغلی وو اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا ستمبر 20 میں نیٹے احتجاج او لاگ مارچ متعلق درخواست پانے اور ادنا تحریری حکم نامہ جاری کرے دا دا معاملی اور ادنا دا پارا دری کسیدہ لارچ بینس ہم تشکیل کلے شوئے دے چیف جسٹس سرپراز ڈوگر دا تیر روز دا اور ادنا دا پارا دری سپو باندے مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کرے وا سلور سبو دا پارا چیف سیکرٹریز انسپکٹر جنرل آئی جیز لا ذاتی حیثیت سر عدالت کے پیش کول حکم اہم جاری کرے شو عدالت دا چیف کمشنر اسلام آباد آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تہم پر ذاتی حیثیت سر راغوختی شو تحریری حکم نامے ترمخا یو تاجر لخوا دا پاکستان تحریک انصاف مجوزہ احتجاج خلاف درخواست دائر کرے شو دے درخواست کون کی وکیل عدالت کے احتجاج نرستو دا ممکنہ نقصانات نہ خبرداری ور کڑے دے اور موقع پہ اختیار کڑے دی اسلام آباد کے احتجاج نڑوان دہم قانون پا مخ روزگ ہم موجود ہو اور احتجاج پر محال بہم قانون چارے پا خپل لار کی لاگو قبولی شی پڑا گدوی چی پاکستان تحریک انصاف غڑی اور دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان دہاغ دا کوروادانی اور ذاتی ڈاکٹرانو تا درسائے نور کول حوالے سرا دا ستمبر ویشم نیٹی پور احتجاج اور دا لانگ مارچ اعلان ہم کڑے دے حکومت دا ولکا 50,000 میٹرک ٹنا غنم اغستو باقاعدہ منظوری ورکړی دا دی ٹریڈنگ کارپوریشن اف پاکستان ٹی سی پی دا غنم اغستو حوالے سره نړیوال ٹینڈر جاری کړی دی دا ٹی سی پی لخوا راغتون کی غنم با دا تازه فصل لپاره حاصلولی شي دا ٹی سی پی ٹینڈر لاندې غنم با ترسیل کراچی او گوادر بندرگاہ باندې کیږي دا اف آر کے بنیاد باندې با دا غنم اغستل بولے دا ستمبر 15 منیټه تر سره کولی کیږي او د برتانی نرستو کینیډا فرانس سپین او ناروې په شمول دولس ملکونو د مقبوضه مغربي غاړه باندې د میشتي اسرائیلي ودانو لخوا خوراکي توکو راغښتو باندې پابندې مرسته کړې ده د دې حوالې سره برتانوي وزیر اعظم اینډم برنم وینا ده چې څومره مودې راشي زمونږ دغه ویره وه چې کاروینه به ډډه کوو خو بیا هم اسرائیل مخالف الزام لګولی شوی دی ولې موږ هم غواړو چې عملي اقداماتو نه بغیر دوه ریاستي حل بې معنی دی څرګنده دی چې برتانیې د مقبوضه مغربي غاړې باندې میشته اسرائیلی وردانوں کی راختون کی اسرائیلی تو کبانی دبا بندے باقاعدہ اعلان ہم کرے بلخوا دا برطانوی ددی قسم اقدامات رستو اسرائیل پا مقموزہ بیت المقدس کی برطانوی قونصل خانہ ہم بند کرے دا اوسلان دکو دا لوب خبرنا د پاکستان او انگلینڈ ترمنزا پا برمنگم ایجپشن کرکٹ گراؤنڈ کی دا پاکستان دریم ٹیسٹ دا پارا دورز کسیزا سکواڈ اعلان چوی دی دا معلومات ترمخا دا پاکستان کرکٹ بورڈ سنبے فیصلی کری دی دا کراچی سرا تعلق درنو کی دریش کلن وکٹ کیپر غازی غوری با پڑن بجل باندی دا پاکستان پا کامی ٹیم کی شریک شی ول بلخوا دا خانوال سرا تعلق درنو کی نہیش کلن آل راؤنڈر محمد عمران رنداوا بہم پارٹیز کی پڑن بجل باندی دا پاکستان ٹیم لخوا الو بیگی دغشان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق ترن کی یویش کلن تیز بالر رضا اللہ بهم پارٹیز کی ڈیبیو کبھی دا دین علاوہ نور لبغاڑی هم پارٹیز کی پارلمبی زل باندی شامل کلی شوی دی کم جتا پی سی بی لفخا یوبل اہما فیصل دا دا دین علاوہ پا نور لبغاڑی کی سائم ایوب ازان ویز عبداللہ شفیق بابر اعظم شان مسعود سعود شکیل غازی غوری محمد عباس محمد علی محمد عمران رنداوا عرفات منہاس اور رضا اللہ شامل کلی شوی دی دغشان بل خوا پاچن کی جاری مینز جونیئر ہاکی ایشیا کپ دا مضبوط ٹیم سره دا پاکستان او ملیشیا ترمنځ لو بشوي دا په میچ په 9 منټو کې ملیشیا محمد صالحي ګول کړی دی او بری تر لاسه کړو دا د ورستو پاکستان لخوا په روانو 2 منټونو کې نور دوا ګول نشي ودی او ملیشیا له په 2-3 سره مات ورکړی دا او څو نظر دا موسم پاړه
کې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 1.3 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 358 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا بشام کولپالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسی مکی دہرت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تراسب سلور 55 فیصد ریکارڈ کلی شوی دا. ہم دغه شان نرنن ماخام 28 منٹ را پاسا پاشپک بجی ڈوب شوی او سبا سحر 8 منٹ کم پاشپک بجی با سیر وہی. ہم دا او تردید ما مهم نیوز جب ڈیٹ تاس ور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورک احمد زال لے جادت دلوی اللہ پامان شپمو پخیر پا

بالکل چکما شاپ خیل دین وانڈا شاپ خیل چبا اختر بھائی سردیش مٹول پروڈکٹ ملے سرا سرا پر شاخ کلی خان چبا حافظ وسیم بھائی سردیش مٹول پروڈکٹ ملے سرا سرا نصر خیلو محلہ امجلا خیل چھ حافظ نعمان بھائی سردیش مٹول پروڈکٹ ملے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ نعمان بھائی دمرا محنت شروع کرا کو پن چھ ماشاء اللہ روان دا چٹول نصر خیل سمر دکانداران دی دی علاقے چی ٹول دکانداران تا دو دیشما پروڈکٹ اویلیبل اسرا اسرا نثار اللہ اللہ بخش کلی چی با نثار اللہ این گلاب پکور چی دیشما ٹول پروڈکٹ اوستا ملاوی شباز خیل چی با متی اللہ میڈیسن سرا دیشما ٹول پروڈکٹ اوستا ملاوی ہمدان شاپنگ سینٹر مٹورا مٹورو چھ بدیس اور سردیش مٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی پ بیٹنی مستی خیلو چھ بے زہر اللہ اور سردیش مٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی بیٹنی مستی خیل چکما تحصیل مارکیٹ تا دے سروادیش مٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی مکان اسمان سوچلا مکان وزلے دا داس مکان اسمان سوچلا مکان وزلے دا خان موبائل سینٹر بہرام خیل خان موبائل سینٹر بہرام خیل شکم دغرور دکان دا محلہ ادھر خیل فضل قیوم بھائی دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو سرا سرا پٹانگ ملازو چھ ملازئے کاکا خیل ٹانگ حاجی لطیف اللہ اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی گرلس پرائمری اسکول دا غا سرا نزدو دے دو کور دا دے سر بدیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی حاجی لطیف اللہ کاکا خیل ملازئی ٹانگ اور سرا سرا چکم عمر خیل ٹانگ تانو ندیم شاہ اور سرا ہاں دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس ملاوی دلاور خان اور آرام تلا بیٹن آئے دیس ردیش مٹور پروڈکٹ ملاویری پا آرام تلے بیٹن ہائی اسکول سرا نیز دو دو دکان دا دیس ردیش مٹور پروڈکٹ ملاویری حاجی ہدایت اللہ نصر خیل محلہ امجلا خیل دیس رہا دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس ملاوی سردار نصر خیل دکاندار محلہ دو خیل دیس رہا دیش ٹول پروڈکٹ ملاوی دیسر منجیوالی چوک تا نو منجیوالی چوک کو تا پتا دا چکم عادل بھائی دا نو عادل بھائی سردیش ٹول پروڈکٹ ملاوی خو منجیوالی چوک صرف عادل بھائی نے دا سمر دکانداران دی ٹول منجیوالی چوک دا دکانداران مجبوری دا کسمر بکری دی چاہ با دیش پروڈکٹ گرزی سکا چھ ماشاء اللہ کزم آیا چی نورنگ آبادا نو منجیوالی چوک دا دوام دی مورا ماشاء اللہ سیل پوائنٹ دا ڈیر زیاد سیل مات منجیوالی چوک را کئی ماشاء اللہ سمر کلی دی منجیوالی چوک سر تعلق تھا نو ماشاء اللہ سمرا ہاں دکانداران دی ماشاء اللہ ٹول تکڑا دی او تاسو ورتلا سو چا چا سرا کم دکاندار سر تاسو تعلقی منجیوالی لکی سمرا ما آواز ہوری نو ٹول نہ تاسو دیش ما پروڈکٹ تر لسکا وای لسر نہ تک سرا تا محل تک شوی گزارا اسمان ملائکو بل مشال چ کم سرکئی دا نو سرکئی چ اسف رو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی رو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرکئی خلقو پیش ما صرف بند دمر لیونی دی چ زبا دا وای چ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پ کاٹنو کاٹنو باندې اسف رو سرکئی تا دے مڑا سر فری او ماشاء اللہ پورا کوے نو سو ور دمر سر استعمال ری پ سرکئی چ نو ماشاء اللہ چ چاہ استعمال کری دی مڑا ایش ما صرف فائدیا ونا خستے دا اخا ماشاء اللہ اوس بیا ایسو دانہ واڑی چ زدی بلے کپنے صرف استعمال کر

0: دا سه چې سمره دی لکی بازار دا نو لکی بازار چې کوم محله یو سوری فقیران مارکیټ دا نو فقیران مارکیټ عبدالخالق فقیران مارکیټ چې حافظ ادریس بھائی سره دیش ما ټول پروډکټ ملوی دی کا حافظ ادریس بھائی والد سے ما پروگرام اروی نو بالکل دینا خپا کی ان شاء اللہ نام بیا پو پہلا پہلا دنا ما خلا دین علاوہ بیا شریف بھائی دا سرگران و مالی چی دیس را دیش ما پروڈکٹ ملوی دی خو ماشاء اللہ بیا خبری غجی تارا والا چی لکی زیلہ سمرا دا سمرا بازارونا دی دا سی بازار بنی چی اشما پروڈکٹ نہیں پچی او دا سی دے کاسمیٹکس دکاندار بنی دا سی دے بیکری بنی چی دے چی دیش ما پروڈکٹ نہیں ملوی دی ماشاء اللہ مین وجہ دادا چی ماشاء اللہ سمرا لکی خلق تی اشما سرا دمرا مینا دا چی ٹول خلق تی اشما پروڈکٹ استعمال آئی او دے پروڈکٹ دے مینے لواجا چی سمرا دے لکی خلق مینا دا دے اشما پروڈکٹ سرا نو دے مینے لواجا ماشاء اللہ چی کلا ہاں پو بنو چی ڈرائی ان شاء اللہ بیا بتاؤ استاد سرپرائز درکاؤں ان شاء اللہ دے لکی خلق سترگ ودا سے چی گئی لکا سننگے چی تاؤست پروڈکٹ ہر جیتا تر رسوں نو ان شاء اللہ لکی خلق پا پدے ڈرا چی پو جنوبی اضلاع چی بس تاؤست دا تر خوشخبری درکاؤں چی ان شاء اللہ سمر جنوبی اضلاع دی پڑھ دیا تو دی نو پو ٹولو چی بھائی ان شاء اللہ لکی ضلع پر نمبر ایک باندھے روان ہے ماشاء اللہ دا سمرا چی تاسو دا دا تاسو مینا دا دے اشما کاسمیٹک سرا جہانگیر بھائی سرا اکرام بھائی سرا نو زو دے خلق تا یو جہان مننا او پو دوڑ لاسو سلام ورکو بالکل اردن کو خبریں میں ڈیرے اکڑے او ایغا بادا یو کالر اخلا بیا با انشاءاللہ زکا چے دا کالر دا سے او چے ما ویلا چے کالو سی سلامی نہیں شروع کرے دور بس کالو تا نرازو او بیا ہندا یو کالر اخلا نور بلا کالو تا زکا نرازو چی زبیر بھائی ما سر بالکل ناستا غصر با بیا گپ شپ لگو او اولا والا چی کما دا زدہ یو کالر سر خبرے کاؤں السلام علیکم بس زبیر بھائی زمان چدا سے بوکو دا کلر آواز نہ رہتی انتظار ڈیر سے آتو کا نا یلے مو خلق ہن پریڑ دئی ماشاء اللہ آگا بے وس والا خبر دا کنا شکم نور ارون دی وائی چی یار پافتے چی دیو پروگرام چی غچی موڑا کال نو کنو بیا خونہ کی جی ہاں
1: السلام علیکم جہانگیر بھائی شکریہ
0: زبیر بھائی سلام خود مانا ویر کے پکارے چھ سلام ماترا چھا ولا خوزا یلے خو تا غا چھ کم مائک دیدا کم غدی ہینڈ فری دیدا دیتا دے خیال سو نو چرنگ چھ اللہ زبیر بھائی شے برابر اس یاد تشدر نیز دو سکنا چھش کی نیز دو ای بیا با انشاءاللہ خبر فلی کی جی
1: شخو ہے خو ودر اللہ آر ونا
0: آر وی لانا وس پا انشاءاللہ آر وی نا انشاءاللہ مسئلہ خو نستا دا او بس پتہ نلگی ما تا خو آواز سفارا زی وورا دا خو تماس رچی ناسی دا با تا پیلا نا دا
1: خراب
0: انشاءاللہ خون تیر پروگرام دیر خون کڑا ہوگا نا
1: یقیناً ڈیر مزہ کڑے وا میتا لاپاک دا پروگرام ہاں شو سی بلکہ
0: کیڑی کچھ مائک کار شوری کی
1: بس صحیح
0: صحیح کلر رکھا لگا نا انشاءاللہ مائک صحیح کہو السلام علیکم
2: جنگیر بھائی وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کیا دی کم جی نا
2: خبر
0: ہی کی
2: حقیقت خبر ہے جہانگیر بھائی مینا ناک خلق تھا لکھا میرا مینا دو پک تھے نا کہ پراڈکٹ حوالے سے وقت تھے بھائی تو کو لیڈیز لو نہیں ہے کہنا دوست بھائی ماشاء اللہ ویڈیو شیئر کری کہنا تمام بھائی شیئر کری
0: صحیح
2: وہ دیر ابھی تک مینا نے سر کیا
0: نو ان شاء اللہ ماں ہوتا ہوئے ما خبریں بدیار بدلی چی ان شاء اللہ چکلا ڈرائی نو دا غټه خبره ده چې په ټول جنوبی اضلاع چې ل و تو ضلعو چې تیمور اللہ کی په ایک نمبر راځي نو زوائیں چې دا ما دے پر ډیر دے فخر خبره ده
2: حقیقت خبر ہے بولا میں نے لیکن مر خیال کے طرح کہ بلائی بھائی کا نام بنا ہے کہ بلائی بھائی تو بولا دیکھا میں تو جن کے اضلاع سے سچ کو مشن کو ملتا ہے
0: بالکل بائیس گیٹ کو بس داخو مینا دا چسرنگ دے خل کو مسر مینا دے ان شاء اللہ مربع دغا سے مینا یہ اور سرا
2: بالکل خبر ہے بیر بھائی تم کال کھڑا ہوئے کہ جن کو پلارے وردوانی خدا ہوں بیر تم سے دعا کلام میرے کہا
1: وعلیکم السلام بائیس گیڑ بھائی ڈیرا من ڈیرا
2: شکریہ
0: دا منی چې تا کال راغې یله خو موبایل نه دکاندارانو نمونه شوم بیا تا کال راغې ما دای بیا ملاو کوای نه سی کنه نو بیا ما سوکړل دا سر ما سره چې کوم کاغذ و ډایری وای هغه مې بس ورواخ سره مال بس دکاندارانو نمونه وځغه نه اخلا
2: نا نا بالکل خیر دی مانا نہ بہت میرے چلے گا جس کی خبیر نہ رہو ماما بار بار گنتے کی طرف ہونا لایا کا تنیر کی جناب نگیر بھی کمرہ نہ پرتیا تھی او بلا گرمی او مجھے در خیر خاطر نہیں دو چلے زنی چھے کی پروگرام تا
0: رہو ماما ہو بتا بڑی رکھی دی ہو بس کما غوا ہو بس تلے دا کی ساتھ خراب فصل دا آدھے تو عمران ویلی دی کنا آگا عمران چی کم دا دو کلیوال لالتا پنوران چی ڈیپٹی دا کنا آگا بس ماتا دو پیغام را رہی
2: کرمپار
0: جمیل خان
2: جمیل خان
0: کو گورا داس مینا دا چافتے چھ دو وری ما پلا رازی کنی یو وری خو خام خا رازی تاسو خوندے گورا نا تاسو مینا بس کم اکڑا
2: نا جنگیر به مو مینا خو مثلا ویته د تو مغزین نه نه کوي دغه نه بل دا د کوي چې ویل لای ملک کی مختل د مر شوی دی دا ټیم کی د تو مو لکه ما د پان نه کوي
0: ریډو خبره نه ده لکه مینا می دی پر تول چې رازین ما پلا جمیل خان ریډو چې کالی غ ډیر وسنه د کړای او ما خو ته ډیر راځي جنگیر
2: نه نه خپل شیری دا خبره دې مو کړی دی ته وینځ لا ځای نشو درته مر ګرمش نه ده هغه پکې
0: دا خبره دې صحیح ده چې زمي چې بیا خوان کوي ګاپ شپه شپ خوان کوي شپه اوږ دی کنه داوری زمین چه چرایسی زبیر بایی والی تپی والی تپی طول اشپا با انشالا زبیر بایی گف شب بیار وی
2: غانم آتا انشالا با کهی جنگیر بایی داتا اشتیم نو خلو تو دینی چی کون پمین که چیش موجود دایی باید گریف شاید نیسان تر و مردین پلادا دکان نمبر بارا نیسر دیس ما طول پرادک ملا دیدی
0: اوکی اللہ حافظ دیر من نبایز گریر زبیر بھائی
1: جی
0: وزوان چھے کلرانو تا بالکل داوان چھے سٹڑے مکو زکا سٹڑے مکو چھے کلونا زکا لانا خلا چھے زبیر بھائی خام خا دسر بس لو پینزل لس میٹا گاب لگو
1: ملگرہ چھو چھے دا اسے کال کرے دا اصل نام
0: دے اصل نام دوست محمد بائیس گریڈ
1: اچھا
0: شاہ
1: دوست محمد
0: بائیس گریڈ پا لکی پا کارک چھے دا دکان دا ماشاءاللہ بائیس گریڈ پا نام باندے
1: اچھا شانور وای ارواز مسرنګ تیر اسلا داسې خوږه خبره دی ارویدلې
0: یار زبیر وای ارواز خونه کړ دې هفته تیر اسلا
1: هفته وړې رول ماینس ته دغه پر بیا سم ټیم په کار دا
0: نه ټیم خو ځکه مې اوریدونکو ته ویل چې خیر دوره به تاسو گزاره کو موږ چې زبیر وای ما خیر سلور پین زمين ټا غاب ته خو مشته مو کارا کو اوریدونکو ته دا هم زو وایم چې کدا ورته هفته چې زبیر به امام اندلې ما دکان ته راغلې خو صحیح ده دینه مخ چې خو ما په ګردې هفته چې د مو سره ونه وینو ځکه چې دوره بیزی زندگی ده کنه لکه دا والا ما والا چې دای دکان ته لاړ سي ما شام اذان الته پکې او کزو دکان چې ما شام اذان الته باندې کوي
1: به شک دې چې شک نه سره مصروفیات ډیر زیات سوي دي دا کوم لکه چاله سی وای سی یا دا سنورا پښتنه سی یا چیرې واده پروګرام سی بیا مې کوشش شي چې لا ول سه هر وخت حاضری وته لګم یا چیرے پہ دماغ سیدھا سی ٹیم اوباس ہے سو کرنا مرا اور نسی گیا نا او خام خادا کسی با ہم پالے ہو دے سرا سرا کم دے خلق و ضرورتو نا دیگا تبا ہم لاس پس سلام لارے
0: صحیح خبر ہوئی خبر دا پروگرام تبا خام خرازی نن خما میں وائس شکلہ تاو کا کنا تا جواب نہ ہو رہا ما ہے پتہ نسا سڑی پتہ نہ لگی بیا خلق پتہ کہی چی زبیر بھائی چیرے دا و زبیر بھائی چیرے دا
1: نا نا شکر دا کرا سڑائیں ایوی خبر سڑائیں کنا ہوتے چی
0: ماشاء اللہ چما کلا دکاندار نمونا شول ما تا کتل تو ڈائری چھری
1: مسالہ صاحب علی اصول شروع ندی ہوئی چھ پردیوی خو بیا ہم ترخپلو خوی زن خلق پردیوی خو بیا ہم ترخپلو خوی
0: زن خلق
1: پدی چھ دی یاری دوستی پا خوی زن خلق
0: خوی زن خلق صحیح
1: وای بچے واڑا می پیو واری پخلک لائی قسم دس پدا سے رنگ خوار روی زن خلق
0: روی زن خلق بلکل لکا چا ہوندے لکا سودائی ہوندے
1: لکا سودائی ہوندے اوائی چھے بے ننگ وی ستمگر وی دروغ جن وی ولی بیا ہم بے ننگ وی ستمگر وی دروغ جن وی ولی بیا ہم منے کئے پردی کے کہ ہر سوی زن خلق او د چا په ظاهري لباس چې ګوره خطا نشي دا څومره چې ځان شماري دومره نه وي ځنې
0: خلک ماشاءالله ډېر زبردست شاعر او شاعري او بالکل زبیر بھائی ماشاءالله چې کله ها تم پروگرام وکړو نو تا ته اوس خو خلک په درځي ځکه چې ډېر خلک ما ته راشي وایي چې زبیر بھائی دکان چېرته زه وایم زبیر بھائی دکان په میندنه کې میندې کې غواړې بیا پته بیا
1: بس الله دې ټولو لسنرو الله پاک دو قدر وکړي چې دو مشتاق قدر په نظر ګوري کله هر غلی دی زه یقینا ډېر زیات په خوښ سم او ډېر دې مینې په نظر باندې ورته ګورم او داسې چې خبرې دو چې کله راشي کنه بیا ول غلی که نه دو دا جج کوي چې دې چې زبیر کوم دی که نه بیا چې کله پوه شي چې یاره یو ولا ټکې دا نوټ کې بل ولا ځکه چې ما سره څو شاګردان هم دي څرنګه زبیر خان شوی برابر
0: جنگیر بھائی دکان کم دے دگا دا چکلا تو پتا ہوتا لگی چکلا ماں دکان ترائے سلام علیکم کنا سی خلاص را کی وای بالکل مند موکڑے کنا نو ماشاءاللہ خبرو نہ بیا خلق خبر ماشاءاللہ مروالے اروی یہ بعد ایو گھنٹہ اوت لگے نو خام خپ کار د چ خبرو نہ مپیزنی
1: یقینا خبر دا گورا انسان اللہ پاک مختلف خصوصیات نا مالا مال پیدا کرائے دا
0: او
1: انسان اللہ پاک ڈیر صفتنا چولی دی
0: صحیح
1: اوس پنورنگ جی اوکا ستا ممتاز بھائی تبے پیزنی سرگ بنی منظور ائی دا
0: صحیح
1: چ کلا ہند سر تا خبر ہو کے دے بڑے کہ وہ جہرا جہانگیر خان ہے تبلن کی خان ہے کنا
0: صحیح
1: دا سدا ٹول نورنگ خلق دے پیزنی صرف دے دو ڈگے دا پار ودو بندے غریب کو پسر گنے وی نہیں کنا
0: صحیح
1: اللہ پاک انسان تا خوبے چولی دی او دا یو شخ خبر ادا دا چې دې سره دې جنگیر بھائی پہچان کیږي کله اوس پټل خلک خطا سوی یو
0: صحیح خبر او بل تا ممتاز بارے جو خبر یو کړه کنا نو اکثر دا سه چې کوم خلک کنا ماشاءالله سه غف سپو سره لگاو نو کله دای دا سه بل دکان چې ناسی کنا دا سه تیرې ډل چیرې چیستا وتلای کنا زکل واره یو کنا دای وای چې جنگیر سو تین چی بیرے سرنگی اوپے دھنے وائی پو ٹوخینا میں اوپے دھنے لے نو تو کو خبر کیا کہ نا آج خبر ہے نا ماشاءاللہ چی خالی ہوں وارے سے کاؤں دائی ما پیز ہنی
1: یو شیر دا ہوتے چی تکا بدل شولے حیرانی ما پدے خبرے تکا بدل شولے حیرانی ما پدے خبرے سپی میں دلا آگا سے پیز ہنی ٹوخینا بہے
0: شاہ بلکل زمان چی آوری دون کو سر بس چال مالو کو کنا زکا چی یار خو
1: چل بنو سر
0: نہ نہ چل دا چل چکلو نہ مالو نہ بے اس کو نورا کنا
1: شدا سے چل
0: دا چل زکا چے بے بد دو وئی کنا بے وسا ہوندے چے کردے اپ تو انتظار کڑی نور تے پروزو
1: قادر خان وزیر السلام رواچو او پروگرام خوشائی سلام نے وی لی
0: قادر خان وزیر عرف پر میں گل بالکل
1: لوخه نه چکوما غوا ته یدو غ افزایش نس چکیری یعنی دو چکوما تم نه یو دورای به بل
0: صحیح بالکل
1: تن کای کنا به هغه د خوراک قابل
0: ډیر زیات فن بیا کو
1: ډیر مزه بیا
0: کو بس اته مون اوس نس کنا اوس په دا موبایل دا ور دغه دا ور دا کنا روح ماما پته نس تا کال می اس کړه او تا ول چې پیسې نه وې کسي حساب دا بیلنس ته سره وفانه وکړه خیر دا کله بیلنس نه ته سره نو عمران چې کوم دا زارات چې دنو کری دا نو هغه ته هغه به خیر دا بیلنس ته کوي تا ته به هغه بعد ایزی لوډ کوي روح ماما عمران خو پیژنې کنا او کپونه تا ول ټول عمران یوړل چې سمره کپونه دی

0: نو عمران یو روح ما بالکل گیلا ما کوا نو نن ب بیا ها زو ما پر چې خدا دا چنی وی نی کلران وا
1: دا وړې ښه خبره ای
0: زو چې زړه دینه کوي
1: ها بالکل ور ودن کې دې
0: ټرای کني وی سو کرازی خوشا کني تا مول خپل غو
1: چې دا کوم نی کسان دا نن توکل
0: کی نن دې نی کسان زړه به موقع ور کوي زړه به قربانی کوي چې څومره زړه کلران دی بالکل چې تر نن تاریخ پورې چا ما تا کال کړی دا یو اد یو نه کوي
1: چیر یو زوړ کا سو بیا په ویلې باندې ټوپ وای کړه بیچ په ویلې ټوپ وای په ویلې تور واچې ویلا اخز ونی داړې ویلا چلار بارے او کتل په سچ چا ونه لیدلې کنه ځان سره وای چې ولې مخ چې کومې تورې وای اوس نه جنن دې زړه گزارا وکي
0: یاره خو زړه دې څه گزارا وکي بیا چې زړه گزارا نه کیا زړه دې څه گزارا وکي کنه چې دومره خلق به مې جان کړي چې ما خو دومره کوشش وک کال مې نه سم ملاو کنه زه ځا چې نن نوې خلق ته موقع ورکو او دا یو کال راغله دا به واخلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نگیر بشرنګ.
0: او منی منی چې په توکل مې اخستای خو یې نوې کال را نومان خبره کیا دے مرمنڈی عظیم نہ کا مرمنڈی ملتانی نا مرمنڈی ملتانی نا سرنگے چل دا شے برابر سیات تے شدا
2: مزید دستبل تبای پروگرام دے رو میدان سر ناسی پنجش پر ملگری
0: پیلا وار دے کال کڑا دا کبیا دے چی رکڑا دا ریڈو تا
2: پیلا وار میں کال کڑا دا میں شرن نکڑا
0: دا زندگی چی دے پیلا وار دے چی ریڈو تا دے کال کڑا دا وارو چې سومرا اوریدون کې دي ډېر داسې خلک دي ما لیسنر دي ریډیو لیسنر دي روزانه کالونه کوي خو داسې خلک پچې راځي لکه تا غوندې چې پیله وارې په زندگی چې ریډیو ته کال وکړ
2: مسه مې ټرای کړی دی خو لکه رپته مې نه سره سره بیزی بره ته به کال نه کېده دا خو چې کال مې کال وځي رسته را کېده کله رپته دی
0: او دا باندې نو مان وای چې کوم نمبر دې ما سره سیو دا یغ نمبر نه دې کال نه درته کړای کنه که یغ نمبر نه بیا به ما ته پته ما په توکل اخستل او قسمت ته چا روکړه نمونے واخلا کنا ملگری دے سوک سوکھتی نمونے واخلا
2: یو رکتا یو اختر سلیم دا یو اقبال خان دا یو سلیم دا
0: بس صحیح نہ ماویلا چی ملگری دیدی تھا سارا ناستی چی دو خوشحال سی چی یار مڑا نمونے پر ایڈو آخستل
2: او زلګه خپل دې سر به استاد یې خپل نه جوړ کړی دی خو تا کوم ما استعمال کړ کنه
0: ساسا ماشاءالله استاد یې
2: دې سر به استاد یې خپل مشینال له سر خپل نه جوړ کړی دی خو تا ول می استعمال کړ کنه
0: ها
2: اكو
0: هلو هلو نومان بھائی کله کله خو پته نه لګي دغسې آواز پچې لاړ سي نو نومان بھائی بس مذرت پغواڼه تا ول رزلټ په خیر ده زبیر بھائی بیان کی زکه چې دی هفته چې ماشاء الله اوس موږ ته پته ده کنه اوریدونکو ته به پته ای لبانی زنه اوریدونکو ته به پته ای کنه چې اوس خو زه دوه دوه شوی نه در کوم
1: ما خو لاس نیم راځه بل راز واچا
0: اوس تا ته دوه دوه شوی نه در کوم ما ته اوس پته ده
1: بس بیا دې کچی تک
0: تا ته پته ولا کېده چې دا اوس هفته چې راغره وې چې سړی خو دوه پونه باندې پته اوس لګي وتا
1: بس خو داسې ده چې الله دې قدر وکړه کور چې مو سترګې چیږې کړې کنه
0: کومې کور ودانې ډېر هغه وکړه
1: یاره ماشاءالله اشما صرف داسې دي چې هغه کوم هغه چې پیکنګ چې دوه بند شوي دي کنه نو هغه به ډېره مزه درکړي
0: ویسې خالي وته ګورې به
1: خالي وته ګورې به کنه ستا به ته خوند درکړي
0: صحیح
1: او بیا چې کله عملی کار چې راولې کنه بیا خو یو کیسه بدله ده لکه دا اوس ملګری خپل خبره وکړه چې زده صرف او شو استاد یو ماستر مشینګری هوا او دا خپل دې خبرې تیرا په کو چارتو شای می فیل سل غلا چې اش ما صرف ما استعمال کړه
0: صحیح خبره ده بالکل زبیر بھائی دې مین مقصد دا ده کنه چې لکه د ما ملګری د خدای سره خبره اوس پکار دی اوسی نو دو چې کوم لوکل سرف سوک جوړی کنه نو هغه دومره خرچه نه سی پکوای کنه
1: صحیح خبره
0: نو تا ته پته د ایشمه خو چې یو شای جوړی هغه خو دې ته نه ګوري هغه خو شی ته ګوري چې کوالټی ته ګوري کنه نو بیا چې سومره وکیا روشه تا ګوڑا ور اچیا دور افر دی نو دې چې کوم مین شوی نه دی کنه نو دمو غپ لگاولا ده نو چې یار مشو بالک الک شوی نه جوړو ځکه چې مشو دومره ګران نسل خرڅ ولای او تاسو خو کوالټی شاید تاسو خو خامخا چې دومره خرچه مو پکړي چې پښه پرې مو دومره خرچه کړي او چې نه نه به خامخا قیمتي شایي پچی نو دې له وجې ماشاءالله دا کس چې کومې خبرې وکړي نو ماشاءالله دا خپل استعمال کړل نو ویل چې یار ډېر زبردست فارمولا مو میندلې ده او ډېر زبردست صرف کی
1: داسې دا کنه چې کله ترکاری چې یا په خوراکي چې کله مالګه زیاته سي بیا هم شان لګي او چې کله کم سي بیا هم شان لګي هر څه په مقدار باندې نو ایشما کاسمیټک چې څوره سامان ده ټول په یو مخصوص انداز باندې په مقدار باندې دا ترتیب کېدي سره ویګا باد مارکیټ ته د ټرای آباد وځي کنه
0: صحیح خبره ده زبیر بھائی
1: صرف چې لکه دې شې صفائی سره سره پدې چې سو خو بینو راه دی لکه غا لاس نقصان هنه ور کوي دین علاوه کپړې هنه خرابې
0: صحیح
1: او ټول لغټ خبره ده چې واشنگ مشين ته نقصان ور کوي
0: واشنگ مشين ته نقصان ور کوي ځکه چې ماشه ته خو واشنگ مشين مستری اے تا ته وګوره خراب واشنگ مشين نه ډېر درځي کنه چې کوم د غټي ګونې خلق استعمالای کنه 5 کیلو والے دا ټول کانای نو کانای چالتا غته ورسی نو خامخه به جام کوي ها
1: دی پرې وایو خو خبره ته وکم ما غلام فرید صاحب دی خدای وبخش یغه مندله ما ته فرید صاحب هغه چې کوم د جنگیر آزاد موتل روزانه یو غزل تیاری او تا هغه وختنی غزل دی بار بار هغه غزل وای چیرې نوی غزل لیکا ویل جنگیر آزاد به ولې نه تیار یا خو مستری دا جنگیر آزاد سب چې کومه د خرس مستری وو
0: شا
1: د ویلا به ولې نه تیار یا خو مستری دا
0: نو ماشاءالله ته هم مستری یې کنه دی د واشنگ مشینانو مستری دی کولر بوزو مستری یې نو نن خدا سه خلق پچ راغلی وو چې ریډو چا راوړ ویل چې دا به زوبیر به ته ورکه چې ته جوړه کی نو ما ته دا په کلا بلا اره ډوګانې چې ری جوړای په زماله زبانن پروگرام چې پاتم نو چې ته ریډو جوړه وایسه کنه
1: یار
0: ریڈوگانے جوڑا زبیر بھائی وہ تو معمولی عشقی دا چې کومه دا کولاو زکه کچ ډیر سخت ګرمي ده کنه او خیر دا زوای چې طریقه ته خطا نه کی کنه چې مې کو نه ته خطا نه کی او ګورو چې یو کال راخلم به ان شاء الله خپل ګو السلام علیکم
3: د ګرو په شان درنه او د ګدین په شان خواجه او د ملټي په شان تر سلامونه او نه کې اله میو منا لالا چې ته ایرو کې خوشاله دی غوانم او الله تعالی دې چې ځانې چې غوانه سره دې زبیر وایي
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه ورور جانا سو خبره کې او د کوم جنا
3: لالا دښت سو ورور دی عبد الله فرام کوټ کشمیر
0: عبد الله ورور سرنګ چلا شی برابرې سیادت شدا
3: ماشاءالله شبر برابر لالا ته شی برابرې د ډیر بری سیادت جامې چې دا
0: شکر الحمدلله ټول شو یو خو ما خو نن زړه کل ران بن کړی وو خو بهر حال تا چل سره او نوی نمبر نه رااله او دونکو دا زدا پیغام ورکوم دا و توایم چې خلک په ډیر وای چې یاره عبد الله وای کاله واخست خو دا تا نوای نمبر اوسه کما یا جی جی
3: لالا یقینو کا کنا رہے کی پیسہ جرا سر نو او ما کو دل سے پروگرام میں وار ویدہ غم ممتاز بھائی خبر دی چھ کولے کنا
0: او
3: جے تو کھاو کو گے ویسے او کی جائے انگیرا لارے چرے
0: صحیح
3: او دغه چې دلالا چې ما دلته پروګرام دی په موبایل باندې بند کا او خپل نمبر نه مترې ته کال وکړو هغه نه نو خبر کړي بیا موږ درته کال نه وکړي ځکه چې مینوالو سره زیاتې فون نه کوي او ټیم دې کوري فون نه کوي خو دغه چې یو افسر افتی کی اور اجرا کلی اجے کی اور گنتے یا ہوتا کسی ہوا کہ زڑ دے راجی او نی ویدے پر زڑ دے پن جاو نی ویدے راجی
0: یا پتہ خدا سے عبداللہ بھائی کا نا گورا چت گورا خفے زہیر بھائی تا کال ملاو کوائے سے اکرام بھائی تا ملاو کوائے سے لکتا تکڑا ہے کنا زنا ڈیر دا سے پزراو کال راندی چ غریبان کال نسی ملاو کوائے نو یغو ہاں حق تا کنا سو چ یغو سر خبر ہوسی
3: لالا خبر دی بالکل په بول باندې بدل دا موږ اکثر ګلانه مشت چرنګی تاسو وایو مونږ بار مونږ هغه ته بدلن او ان شاء الله غته به کوم چرنګ خدای خو ته تاسو خوشی بس زبیر وای تاسو سپیشل دعاګانې کوم الله تعالی مو په دوړ ژوندۍ کې برکت واچو الله تعالی مو په ژوندۍ خوشاله الله تعالی مو هر قسم بیماری ګانه مصیبتو کارچانو کو کشالو او د مریګن هر هر حال کې ساته او د ټیم را کونی و جهان مننا چیرې بل کار ته پټي امر کې ډیره مهرباني
0: ډیره الله فیز ډیره مننا دا سره عبد الله بھائی او چې کوم دې کوټ کشمیر نه
1: شاله دا چې خواجه شهر خو دې به خو دې خبرې
0: دا خبره خو دا
1: لکه چې کوټ کشمیر ولا سونی خو
0: دا درته چې आवाज خو دې صحیح ده
1: آواز خو می صحیح ده ماشاءالله
0: بس دا سې نه کنه چې فرق پچ راغلی زبا یو کالر واخلم بیا به ان شاء الله غپ لګو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوڑے
0: ٹھیک ٹھاک خیریت جی سو خبر کیا ہوتی کم جینا ماتا پاتا وا سدے پیزن ہوسما چوتر پسے کاٹے بیا بدا خبر آدھا گردے ہفتہ دن انتظار ہو چیزیں گر بھائی بوت پور بوت پورا سر سی ہاں نہ ان شاء اللہ اس میں جوڑا ہی برابر آدھا ماشاء اللہ بالکل ماں کو پیسہ دلے وہ بادا بس سو چوتا سو زاڑ کل را نکل آ رہے رو نو بس مڑ بزارا کہ لگے آیا پروگرام سرانگے درمندے لگی اور پروگرام مزا کئی نہیں مڑا والا بھائی ہم آل ماشاء اللہ مفت ہو چاہیے شہزا یو سو پر لنڈ الفاظ چیچی ڈیر ٹیم نواخ لے خیر دس پیغام وار کا
4: سر پسپون تھا رنگ کے دکان تھا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر بتا سے تقریباً والی تاسے نو آئے گا نا وہ جنگی وہی تاسے سڑائے تھا جو دکاندار تھا چیر پر زندگی تو کے موقع سڑائے نہ تھا اس کا سے دل یہ پور ہوئی ہے بتا کہنا رنگ کا ورگ روم کرنا رہے وہ تھی تو کہو کہ او پیاس سے کوئی کدا کا سر بھی دکھنا کوٹ جیسے جنا دور ہوں وہیں سے اپنے رگڑی اڑی کرنا تھا بنور لپل کا بورڈر پر چنگی وہی رہتا سر پر
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر مننا اور جانا ان شاء اللہ اللہ دے قدر کا یو جہان مننا
4: زبیر
0: بھائی تو ہوا ہے چھپا کے کام ہار ڈیرا مننا اور جانا
4: ڈیرا مہربانی
0: اوکے اللہ حافظ شاہ زبیر بھائی زمان چھے خیر رفیرون او تاو زکاو آیا چھے نن خود دلتی پا ندا کڑے زبا او باو چھے تلتی پا ہوگا نو بڑ ڈاک تا گیلا سی کاوا خو نستا دا کنی پکار چھے کاوای اوز بیاس زمان چھے کاوا با شوری کاو
1: آبا انشاءاللہ شوری کئی رسر ایش بیدا سی چھے دا غار
0: ڈالا سپا سی انشاءاللہ بل پروگرام نا بکاوای اسے اکرام بھائی پلا چھے کلا ہن لار سکنا نو آگا کسرا گرمی کسی کنا کاوای نو پکار دا چھے پروگرام چھے کاوا ضروری دا ماتا دا پتا ہو لگے دا خوزا تا خوزا لاتی پاو تاو کا وردون کی دیر ڈیمانڈ کئی
1: اوڑان دی خوبا دا سوا چھے خلکو با غتا نرینا الوات دیر زیادہ توجہ ور کولا خوشی بے ہم پکولا وہ سدا غسی وہ سوچ کے خلکو جو شعور پیدا سو نو مخت خلکو با ویلا چھے مڑا پا سڑے یو دیر یو گڑی رشا دا چھے پدیا نی بڑی رہے
0: صحیح
1: بیچے رہے یو کسو بس یہ سفر کاو دشمندار ہے وکنا اس کور نا ٹیلیفون پا چھے آگا چھے مبارک پیسا زوی دے وہ سگرا آدھا پا دے اور رو دے مال خوشی نا ڈاریک بلوٹ ہوا یا وہی دے دنیا ہو کلا وہ بس پندی ویلا درے سلور کسان پاس رہا زباقی ہم لکل خبر مطلب میں دادا سڑائی دور خوشی کئی چاہیے سر خطا
0: کی 0342-733-1290 0342-733-1290 وہ کچا سر موبیلنگ کی بیا 0301-80-84-390 کلران بالکل رتلا سو تو سر بھائی ان شاء اللہ خبریں کی السلام علیکم
5: وعليكم
0: السلام هم شو يو نوای کالر پچو لی داخلي اغه یو نومان بیرا غلاو بدر خان
5: پروانه کیدو
0: و تان چ نوای کالر مینه لی داغه یو نومان بیرا غلاو نو ټول بدر خان د دینمو پرېړ دی
5: یار او تای ک ته ټول جلاته مورا با کو پر
0: زبیر وای وادر دلا
1: و امیر دلا کوی نسره
0: وای چې ته فسوله چې ناسې زبا کوبرا تر وای وای چې پردو مو نو
1: اچھا
5: زبیر بھائی شدا
1: شکر الحمدللہ اللہ دی قدر وکا
5: یہ ہم دے شدا وقت تیرا دے چنگی دار وای دے دکان تے تیرے تیرے کا زبیر بھائی
1: شپ مزو چھ اللہ دی قدر وکا بس اس دعا گانی دی
5: شکر دی جنگی راج خوش دا یارا نگیت پلک دو کشور بادے چکار پو لگی تو بس واغا نوران چکار نہ لگی
0: لا خو محمدین سر عمل گیری دا چھو محمدین سر عمل گیری شو روی خو باز دا غزنی خیرانا بناو زی
5: یارا چی دا ستائی وی ایسا دا مطل میں کاؤ کو نیا کاؤ
0: لانا مطل مکاو بیاو عزیز ہوندے خلطنا خطا لارتی
5: لا لا لا لا خپل خطا درته چې خو ځکه چې زه بیر به دی بای کو دلو کې چې ما ته دلو کتل
0: بس وګورا محمدین نه ګیلې داله کوا متلونه او تا کو چې دکان ته ورسه او ته چې دی غزنی خېلو نه دیونه باسلا
5: دا خبره دا
0: او خیر دا زه ته وایم چې کله دې شما ډرای په بنو چې خام خام محمدین ته او ته چې بنو راته به خام خا بیاي خبر نہیں خبر سوائے خبر کو گورا پتہ بلگی خود رابطہ نہیں کی پروگرام سے رابطہ کی پروگرام سے خدا خبر کی بدر خان کم پروڈکٹ عشما استعمال ہوئے
5: یار عشما کو شکر الحم لگی صرف استعمال تیل میں دو بوتل راوڑی دی بلاؤز مقامات
0: ماشاء اللہ
5: میں راوڑی دی ٹوتھ پاؤڈر دی پیاز والا شیمپو دا
0: ماشاء اللہ ٹول عشما ہے ماشاء اللہ وہ سد عشما ٹول استعمال ہوئے
5: بس پوچھے چور عشما کا کہنا ماشاء اللہ دی ټول میرا وڑی دی محمد دین نا ما بغیر پکړه چې قسم ده کبل شاه جو کوچی استعمالول کریمو پور کنا
0: بس بدر خان اور را دې ما خبر واروا تو خو ریگولر کال کیا کنا د تا आवाज ډیر خلک کروي ټول لکی مارواتی اروي بنو کر ټول اروي ماشاءالله هر جای دې شپه پردا کی استعمال ایږي جی
5: جی ما قسم ده چې دا بلوز بیا به وسیر وشک دې ټکلو کنا
0: صحیح
5: بیا مې په مخ محمد دین ته ورل نو اوسله بوتل را کا غو ته مې دا کې نو ته چې دا غاټي چل در کنه ته سم د بوتل مې زره غو درې ته مې کې ما زه خدا په خدا دا چې کړل کنه یو دوار تر پراته دی یو ته دا دوا پراته
0: صحیح سلام بدر خان اور یو جهان مننه ډیر مننه
5: بس تا ته سلام دا زبیر بھائی ته سلام دا چور افان د ورونه مې आवाज درو ټول ته سپیشل سلام دا او لښمه دې ټول استعمال کی رضا تا خلای رضا تا وکه
0: غزنی خیر ہونا شاہ زبیر بھائی
1: جی بس
0: کست خود لطیفہ نہ اکڑا کا لطیفہ دے تو اکڑا شاہ شیرونا دن وہ تو ماشاء اللہ فرمائش کرا نا فرمائش پورا فرمائش پورا گانے کو مڑنا ہوتا
1: ڈیر غنم جی اور میں کافی اوکھاڑ ریڑتا ہے میرے مینیچر گوٹا جیش بس بنا سارے اوکھوتا بیا خسر دکھے سا بیر سڑا
0: ماشاء اللہ مزہ
1: نعیم خان ٹوکی چے کم دادی مڑا پروگرام اروی
0: پروگرام
1: ڈیر سا کئی وہی چکر دیر وزی پیسو رہے ہیں کہ تاسو آواز بارو مائی چرل میں باغ باغ سے
0: بالکل نائم خان اور امرو دعا گانے تا سر دی اللہ دے صحت در کی
1: آمین
0: و اللہ دے جگ جوڑ کا
1: بے شک بس نائم خان چکم دا دا دیر خلق خاندولی دی خلق تیا خوشحالی ور کرے دا نو مولا تا ہاں پکار دی جے پا خیر عمر چرتا مولا دیر امین ور کو
0: بالکل بالکل ہو بیا ہاں چکم دی مڑا کلی وال مشران صاحبان دی نوغا ہاں ماشاء اللہ مر سر ڈیر میں نہ کہی نوغا نمونہ بنن تا خلے
1: بس وہ غدا ولی محمد عجیبل چې کوم دا فوجي مشهور دا خلی خیلو چوک نه مجا یادای او د مجا پروگرام سای نه کوي دینه علاوه حسن بدی دا محمد نواز ورف تربوری فضل او دا یو څوک سان چې کوم دي زته وایي ته واخله
0: یاره خو بیا چې ګوان نام تا خلا پیدا جی بلوانا
1: پیدا جی بول سر دینه علاوه پاینده بدی سر
0: میټو پکیر ماشاء اللہ دو ڈیر خوشی کا نا لگا اور دن کی بوائی کی یار ماشاء اللہ سمرا اور دن کی دادی مڑا کلی مشران دی نو چکلا ہاں زبیر بھائی پورزی مڑا لار دا پدو بندے آڈے چ دو ناسی نو دو مرا خوشحالی کئی چې ماشاءالله په دیو نام باندې ګرځې هفته دو داسې خوشی کنه چې موږ پر اډو باندې جنگیر بھائی زبیر بھائی نام وا
1: جنگیر بھائی د اوس په دو باندې یوسف ورګیانه چلے وی بیا یو لکه نیمه تلانه به یو لکه نیمه چې یوسف مشران کسان ول سیک سره لکه ټول سره ملاس ملاو کړ په اخره چې یوسف سیک سره کا کټ سره نیزور سره چې نه سره کنا او دو کوم غمین خبره کوله یقینا نو زه تصور هم څه کوي
0: صحیح
1: چې مشران چې دوره مینې ناک خبره او دینه علاوه دو کوم قدر عزت کنه
0: فلمان اکٹران بدی لی دلی نور پی ٹی وی والا اداکاران بدی دلی خود آر جی خلق دیر زیاد قدر کئی
1: گورا جنگیر بھائی راست دا چی پشک کردار بانی تکل خلق خوب پیزنی کنا
0: صحیح
1: نوی گر یو اخبال خواندہ
0: بلکل
1: پیزنگلی خوار کسم کیری خو پشو کردارو یا پشو اخلاقو بندی چی سڑاوی پیزنگی ندار دیر شا خبر آدھا
0: دیر زبردستی ماشاءاللہ دو خلقو دی اعلی قدر کی یو کالر اخلن دیا بادا بھائی انشاءاللہ بیا سو کال نکی اخیری کالر دا دیما پروگرام السلام علیکم
6: وعلیکم السلام السلام علیکم جہانگیر جی صاحب
0: خیر دا جی سو خبر ہے کیا ہو دکھم جی نا
6: محمد ابراہیم کنڈی خبر ہے کم دو کنڈو کو ٹانک نا جہانگیر بھائی ٹاٹا اور زبیر بھائی تلمالا طرف اسپیشل سلام ہونا
1: وعلیکم السلام
0: محمد ابراہیم کنڈی وعلیکم السلام ڈیرا مننا
6: ڈیرا یہ روڈ سے جوڑے برابر ہیں
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا سیاحت تے سدا
6: دیر سے اتاو چرنگ ہے زبیر بھائی چرنگ بھائی
1: ڈیرا ماشاء اللہ شبہ برابر ہیں
6: بس زبیر بھائی تا آواز دیر سلو راجی سے پتہ نہ چلا مائک نہ دیر لڑے نہ آتے آتے سلو سلو آواز لکھنے لگا بات سے کو تا آواز جہانگیر بھائی نہ دیر سلو راجی ہے
1: آواز کو زمانے کو اس پیش کی شسو آئی
0: یار ما خدا آواز خپل سلو کړای وکنه نو ما ویل چې ډیر تیز نه وي ځکه چې څومره کال ران را ل چا دا ګیله نه وکړه او چې تا ویل مال سی سپیډ ورک دا همړه لاس خبره ده صحیح نه انشاءالله دا خو چې پیلا کالر دا سی ویلی وای نو دا کیسه به نه وای خو زه بیا بعد به آواز تیز درځي انشاءالله ابراہیم کنڈی در تو خلق در درمی پروڈکٹ نہ ترلا سکے دی اشما وال
6: بالکل اجی سیب خال کر اجی ماشاء اللہ اشما سر پرانا اشما فارمولا کریم نن مخال ہو تو ماشاء اللہ وار کا
0: صحیح
6: اشما صابن اشما ماشاء اللہ تمام پروڈکٹ روان یار بل آئل چکم دیا روان دیا مشتراجی سے تو موقع باندھے دا رائٹ پیشواش کمائے دے رہا سرا دو رجی معلومات ہوئی نا تو بازار تھا نہیں تلا کہ تیرے اس سے راغلائی ضربت خانہ جی خطان
0: ان شاء اللہ تے پتاو کا ان شاء اللہ راغلائی بھائی ضربت خانہ جی تب اس ان شاء اللہ مال رسے دلائی صحیح دا
6: بس شاد بات رائی پیشواش کمائے دا سرا نور کو ماشاء اللہ پروڈکٹ ٹول پورا دی
0: صحیح سلا اور ڈیرا مننا قدر مان سے عزت مان سے ڈیرا مننا
6: تمام پروڈکٹ ملا
0: وعلیکم السلام
1: ڈیرا مننا
0: ابراہیم کونڈی
1: جی
0: زبیر بھائی
1: بس خو خلق کوئی لگا چې زبیر آواز خراب ته خدا خو تایل د ټټکړا وک
0: نه لکه ما ټټکړا و او کلا کلا ته به ما ته پته ولګی چې آواز ډیر سیک د بیا کلا کلا ډیر داسې کلران وای چې یاره آواز مو شنګ شنګای وای نو هر شي ته و سوچ کیا کنه
1: صحیح
0: نو ما یې غته ډیر سوچ زما چې داسې نیچه کلا کلا دې سخه آواز پرې ډو باندې خلکو ته زنه ورځي کنه
1: چیرې یو کاسو بیا غلې خراب پسوي وکنه
0: لکه ما غوندل
1: لکه ځان چې واخلې بیا گلا خراب لسوا بچیر چاپلا ورغلا والدا میل مسو ایو بیئی گو تیلا چی وہ سرنگی برابر کندو تیلا ماشاء اللہ برابر خلر میں دا گلا خراب دا اس ایگو تیلا چی مڑی مڑی برابر کڑی دا کنا تروی یوشی دی دبا تر وہ جم تلا سروا چی ایگو تیلا رورتا گلا خراب تروی مچ شا دو تیلا دا سی دا کنا چی دا گلی خارش ٹوخائی دا بیا میلا ویڈی خو تروی خو بیا نمیلا ویڈی یار ڈیرا چکا وارا کہ تر وہ جمپ سر واڑا وے
0: تو خبر کیا وہ سن لگا ما میل چھ داخو دی پروگرام دا چکل میں ماڑے کھڑ لگا نا تر وے وے بہ ما چھ تر وے نفرے بیان کی
1: تر وے
0: تا ما تل ون چھ تر وے میں اوچ لے کنا او دا اکثر دا ضروری خبر دا چھ سو پروگرام نا کئی لا دا سے کاروبار مو چھوٹو لروز رگے دای کنا نو گلا مو زکہ خراب ہے 13 روز ما کرام بی دے 100 روز نو کنا نو ما پ واٹس اپ میں گپ سر لگاو خبر باندھے نو دہ داس خبر گلے خراب ہو پتہ سڑی لگی گنا مالا گری پروگرام ڈیر کئی گنا دہ گلا خراب نو گلا بالکل خراب ہے
1: پروگرام
0: ہو سرا کنا نو سب کو گزارا ہو بکو کنا ماشاء اللہ تی ہے کنا چیک دم کا سڑی سر ہی کنا بیا سڑائی وہی چیز کتا گلا خراب ہو زبیر بھائی خوستا کنا
1: بس
0: بندے وہ داسو چکر میں تر ویچ لے کنا ضلع کا سوکھ تو وہ تر ویچ پروگرام دے دا مل ایسا کہنا جیسے کوئی زبیر بھائی بہت اچھی ہے نا شاہ زبیر بھائی زمان چیز سو شیرو نہ بوائے بس کت دا ٹیم تا گو رے کنا روح ماما بالکل کال ما کوا روح ماما کال میں دے اسکڑا ہے وہ اس کو یو منٹ دو منٹ دینو سب اتا سر خبر ہے وہ ما بو مو کے صرف دو منٹ مور سر دی پروگرام کی
1: دا ہڈیر کم ٹیم دے یار
0: بس ایک پہ اجازت بے خیال ہے
1: وے چے گنا میں خپل وی تو متونا پر شیطان اڑو مخلوق تے پارا دی خالق پر بدے زان اڑو او مخلوق ہوا یا مومن کا مخلوق ہوا یا مومن کا منافق یہ مزو خپل زان تا نفع خوشو بل پتاوان اڑو او زخن بادر لے ونائے زخن بادر چندو خیل تنگ شم دا دنیا لخل کو دے تا پا فکر ہم چیر تا با گزران اڑاو
0: چیر تا با گزران اڑاو ماشاءاللہ دیر خواندے ہوگا زبیر بھائی آسے یو کی خبری تا دے سوچتا لکہ دا ٹول چی موڑا سمرا غوک کنا پروگرام چیر موڑا غنہ دا بی جی ایم نا دا اور پلے کڑا ہے ٹول اگن ٹا مو باس گف شا پولا دو
1: دا خو
0: زمان چی لکہ اکثر تا خبر کیا کنا اس نوید ملنگ کالونا کئی نوید ملنگ موڑا پروگرام اور ماشاء اللہ ماں سارا منشی دا پودو کان چی نو آغا لکہ دیر ارچی گاندی چی کالونا کئی نو دا بٹنے دا سنیولی دا پا کئی کنا نو زمان چی بس موش خپل گف شا پلا گو دیا منے چی دمرا خلق دمرا خلق تی موڑا پروگرام خوشی کنا نو تا گانے لگو نو تا ناتونا لگو آغا پہلا ناتو لگو بس نو رخپل گف شا پلا گو او مات دا پتا دا چی سمرا اور دن کی رازی گف شپ پان وار گئی
1: بے شکا بے شکا
0: بے چی زبیر بھائی والی کا پیسی اللہ تی پیسی نو بیا خوبا منے
1: چی کلا یو شای پل رسا را کوئی گا نا بے سڑی دو خبرو تا بلکل سوچ نہیں
0: صحیح خبر آلا
1: او بیا دی ٹیم پتا ہنا ہو لگی جدا سی گف ہوندی ٹیم تیر سی
0: زبیر بھائی تیر پروگرام چی مشکلہ کاؤ کنا نو چی کلا تا اجازت آخست بیا ماتر پسی آخست کنا نو شاعت چی مشکلہ پتا ہو لے شاعت بیا خلق ہوئی لے چی داخوی پروگرام ٹیم در مادی پورا سلاو او تاسو اجازت نو واخست آئے نو ما ویلا چی دیتا بشکی زکا دیر خیال کاؤ کنا چی بیدا خوان نکی دیر خلق لکماتا یو کس راقی چی پروگرام و ریکارڈنگ و کس مالا والے ویلا خو تاسو تر پسی کٹ لکو نو ما چی دا خو باس مورنا غلطی دا زکا چی ٹیمر نا پورا سی آمورا اجازت نی اخست آئے نو بیا خو بلکل مورا غلطی دا یہ زبیر بی اجازت واخلا ٹیم پورا سا
1: ان شاء اللہ یو بل پروگرام جو بیا تاسو خدمت سے یہ حاضری رو تر هغه وخت پورې خپل ګران میزبان زبیر انجن تور کو اجازه تعالی پامان او شپه مو په خیر
0: بالکل اور دن کو ډیر مننه دا اوس سره زبیر بھائی ان شاء الله ان شاء الله کجون د زندگی وا مخته بوت ته ان شاء الله بیا تاسو سره ریګولر پروگرام کو او بالکل اور دن کو کچا کال او میسج نشه مې سلام غونه بغونه بخنه پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پیندا باد دلو الله پامان

سلگے سلگے روان دا لمبا خلی او جاری لوکی پشا گوری اجازہ خلی او جاری.

وغیرہ. اوکے جناب تاسو کال سم بالکل کولے شی اوس خاص 0963511418 بالکل جرو تل نشی مشرف دی پروگرام شی کوم دکنه بالکل برخه خوستل شی شرکت پہ کولے شی اغه د میش اوردون کی چکم ایکٹیو دی ویدار دی خاص سو بالکل جی دی تو کال بس سلسلہ شروع کوم مسی خلاص چکی مدول اش صبر خاص الو اش صبر خاص زو د هیر لوړ دی توخیش لوړ دی توخیش شاد

جناب ز پروگرام ورو ډیر زبردست روان سی ډیر ازوت مننه سی د کمال زبردست شاعری انتخاب کوي سی د ویلو انداز ډیر زړه پوري ډیر ښه ډیر مننه سی کیسه دلی رضا سی ویشته سی د ویلو انداز ډیر په زړه پوري او دل نشین دلسی او دزڑو نتلا نداد درکو واسی دیر مننا قسمت علی رضا سے کو خوش آل شے قدر من شے عزت من شے دا پختو شعر دا پختو دا عدب یو برخا خا قسمت علی رضا سے کو دیر عزت مننا خوش آل شے خلا بزن گو طول منجمنت السلام وعلیکم سلام خوش آل شے قدر من شے عزت من شے داو دی میش مشر جناب قسمت علی رضا سے کو اللہ دے دو عزتو کسی اللہ دے دو قدر کسی کی دیمیش عزتو کسی او دیمیش قدر کسی دیر ازیو تا منن چی خوش آلشی قدر منشی عزت منشی اللہ دے رتا دا غشی عبود لرازی

0: د نیمګړې دنیا خیز نه کړه دی اوګه دنیا او ایز دنیا په نن له شی ویلوړه نشل کیشه رضا وړو کی دا دنیا کې چره بکیش
1: د نیمګړې
0: دنیا په نن له شی ویلوړه نشل کیشه رضا وړو کی دا دنیا کې چره بکیش وچنا بھائی دا پیر چوک دے پیر پیر پیر دائش پیر نیم کنے خلی نیم کنے کولی نیم خلی نیم دا گا پیر دا شا پیر اس ماں خلی کی دا نمبر اغلی دو شا دو زمانگو یو آر جدی کنے پیر عبد المطلب شا دا گا نمبر اس ماں شکم دکن اکثر مسلم ملوی شا پیرا پیرا یا پیرا اس شکم دا سکھ ہم بخی ترسی کنے دا پیرا سننگی چاہتا شایز خیر دا نو دا پیرا چکم دکنه دا نما چکم دکنه دا ما پزی هم شی ویلوڑا دا شاسی او ایچی مین پتلو رو تلو سیاتی شی این زمانا او دو دا کلا تا او کلا با زدر زمانا باز گمانا سی یا پچا چای نتری هاسی او که نا پیرا پیرا دا سی ما کواشا زم رزا سی بہن درزو شا اور بل بچی اسلام الدین سے بیرے مدد کٹ کٹنا نزوان بھائی تا سلام وعلیکم سلام ڈیر من سے خوش حال شکا اسلام الدین سے بہت چرنگے شے جڑی برباری وقتوں میں سجون شے دی کنے سی
1: زوانی دے ہسے کا تو بھائی
0: سلام بھائی وعلیکم سلام سی بھائی ہمیشہ نائٹ شو تم کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں اس کے ساتھ رہنا جیسا اوکے سے اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو نمبر دو جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا سے بالکل زیرو باب خبر السلام علیکم بھائی جان سنگے سے ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو اسپیشل سلام میری طرف سے سب سسٹر کلسی اڑکے उड़के मोर चिची दे और का गुमान में चीशी ओके डेरे मना छे शासी मन होता हमारे जमा खोरे सगड़ ओड में सीधे चले दे डेरे मन हाँ खुशहाल

پنین سنگار کې زه نظمان ته وریاد شو. پنین سنگار کې زه نظمان ته وریاد شوم. آینه نه مخ واړو مسکی شړې ډېر ل سلامونه واد شو تا روغ لسم خوب روغلی وم خوب تو اوس وبریدم خو مې لوړی سي خوري خان دما خوري خوشحاله شه خبرو پتہ منا سے ماں آسمان مرد ودا لک گل چی دباران پتہ موی نڈیر شا پھر سا کمال کی تیار ڈیر ڈیر مرنا خوشحال شکر مان شا.

ಓಕೆ ಜನಾಬ ಬಲ್ ವಿಐಗೆ ನಾನು عمر دشی شو برکی سوئے چھ ولدی ولدی رو سان لے ونے کو خلق پر دے میں پس صبر زڑا وینا وا نمات باور درد ملی دلے نمار دٹک لدر دا ویر نل رما وا وا کیا بات ہے جناب نمار باور درد ملی دلے نمار دٹک لدر دا ویر نہ کم برکی سوئے چھ او دعاکواش رب میں حکی دمین تبلکا زیڑا پانا کرم او او رضا ویدش انتظارا حق بیغم اللہ حسین رازی نڈیر او ارمان بو کی وقت بطیروی بیو جہان رپس گورے نبایا مادیر شا او کوشدن پریشے ود پریمشے پکور زڑشی گورتا یو سیار منو نو بھاو آسی دیر منو نو چی دیر اللہ اسلام علیکم وآلیکم سلام جی how are you I'm fine what about شنو نائسی بھائی سارے بیو فامی ہنو کم میرے سلام دینا بھائی میں پروگرام کو مجھ سی سونتی مہین اور رمین ارمانی کو سلام بھائی سرہ تو کہو نا دنیا ہی چنکڑا دیر مسرت مسکان آفٹر لائنگ چائم مسرت مسکان خبر کے زما خور کا مومل خبر ہے کہ در تو وشا وشا دیمش مومل خور خود نے دل دلیا ہاں دلی دلی دیوی سی بمش تو ویاشا کچھ بھائی پلیز تو تھا ڈالے وے رکیما وے رکیما دشا دشا بشی تا بشی اشناو کا زما بشی لیخ وہ یار کی بچی دچا بشی ستا بشی اشنا کا دما بشی نن ورتا جرگا دوخ کو بیایما دمر کا برجن دی پخلا بشی واہ نن ورتا جرگا دوخ کو بیایما دمر کا برجن دی پخلا بشی رکھ میں دزڑو زخمون اولی دل خاندبا خاندبا خاندہ کی پہ جڑا بشی مجھ بھائی پلیز ہم خوی اٹھا پر رہا ہوئی ہے ہم خشا سارا میسو اس تو دیدہ نورا چکے میں ٹپیز ہم یائیں گے نا مانی دا زمان خوری نا دا دی ٹو تا ٹولی ٹپی چکم دا تو دا ڈالے ٹپو تا چکم دا کنا تا سو ٹینشن کوایا نورا

0: جبهجان شهر مروه تنیاچی هغه ټوکا دی اوریدا کنه وکړ اوریدلې دوشا خوش بای چیو مسعود ډاکټر ته تللی و ډاکټر ورته ویل ته خو بالکل ٹھیک یې خالی ورزش کا هغه مسعود امریکې ته پیدل رسیدلی و دس سال بعد یې ډاکټر ته کال کړی ورته ویل یې چې پیدل امریکې ته ورسېدم د لباس کا قانور مخکې لوړ شه چې ډاکټر سره مسعود ودا وګوره دا اوس وچ بجې چې کوم نه کوي لکه زه په دې کې نشته شه اس وچ بجې کوم نه کوي د خلک ټارګټ کوي ښه سارا دا چې یو کینو کار ښه منال فرمولا چیرې ورګې دسی ارجون دې بشه اوس بالکل جناب اوس به کال طرف ته ولر شي کنه زمیش کال ارجون کې بهان چې کوم نه کنه پرون تو هم ننګولیم سبا بیا بہاور کی گم غنی خان ڈیش روبا ملک السلام علیکم سویٹ برو ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو آئی ایم روبا ملک بائی آل فار اوکے آئی تھنک یو آر نہیں نہیں اللہ مقدر کر سی من نہ خوشحال تو بالکل جی وربشی کلر طرف تو سوکھ دیر سے ردی کم زین دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما خوری په زور خبرو که زور باندې خبرې نشي کولی بیا کال در پسې کټ کوم ماشه لش په زور خبرو که چې اوز روشي کنه لاړو کار دی لاړو هلو جی جی اوز درسي کنه درسي اوکې ډیره مننه سی ته چې کټکې کټکې نو مبا کټ کړې خاصه لش لشکم دیکھنا پوچھی کی خبر ہے تو آواز مطلب بالکل کلیئر ہو صفا اور لاڈ ہو لاؤڈ ہو بزرو شفا بل کر رہے تھے بویر شوق دے رہے سلا دیکھ زین دیا السلام علیکم شاہما خورزی سڑے ماشے لش پزور خبر ہے خورزی بیاد آواز غائب شاہ وہ سہ شو خورزی سنیں گے شاہ جوڑے بربارے د زما خورزه چې د ورکه شه موږ خو دمر پښتنه وکړلې چې د موږ خورزه ورکه شه دوه چار ته چې ته دوه چاوي چې ته دوه پته نه لګی دي چې څو چې بلا خړلې دو ابو زینر سي خورزه ابو زینر سي که په زور خبرې کینو به خبرې کوم کې نکل د کټ کوم به
1: سي
0: نو نه نه نه نه سي یاد کړی مې سي مو دمر یاد کړی سي پته نه ته خوب نه کوي زما خورزه نو ته خوب نه کوي زما خورزه نو لکه دې کې ما ګناه نه شته خبر نہ منی نو لش پور خبر خدایا
1: پاکنو
0: جی دا کا خبر ہے جی اور جی دود مام شو یا خدایا پاکه خورزی اوزی کمیږي لش په زور خبرې کوي که خبرې کول غوړي که نکال در پسې کټ کوم به ګوري که خبرې دې سینې کیږي
1: نو خبرې کوم
0: نو ته خبرې کوم بیت وو سواس یوم دغه شنه خبرې کو دمود داود مامو پته دی لګی کنه یا خدایا پاکه په زور خبرې کوا اوکې سی اوکې ډیر مننه خاص تاسو په زور خبرې نشئ کولای اوز نرسی سی نو بیا خو نه کوي خاص خبرې خو نه کوي په ریډیو आवाज نه راځي سی اوریدون کی آواز نہ اوریسی نبی اخون مزانہ کی خاصی دغه چیز کوم خبر کی چې ټول اوریدون کی اوریسی اووز لش لاوډ وی خاصی بلکې لرته ویر شو السلام علیکم او بالکل دغه شانې ده چې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: قربان څوک خبرې کوي د کم څه نه
2: د موږ چې غرونه
0: منځه د چې غرونه کنه مرته وشوي جناب
2: زما مخه مې کرکټی ده
0: راجا نن بچ کم دیکھ رہے بیٹھیں گے دریش نن بس دود بالیں گے شاہ
2: دکاندار
0: تھا
2: گوڑا دے سر
0: گوڑا
2: گوڑا
0: ہاں وہ پیشن ہے
2: اوندی دا گڑا دے سرنگ خرچے دا کلو پسو دا
0: ہاں
2: تے دکاندار وچ دا گڑا کو پتر پدوا سو کلو دا وجہ دا گڑا تے طرح خرچے دا پیسہ کلے وا
0: اچھا
2: تے کلے وا دکاندار وچ دا کو 100 روپے دا ادارا تے پدوا سو خرچے کڑ کھون دے نہ سفر وا
0: صحیح دا
2: دکاندار وچ کما دا وچ کلا وچ دا سدا وچ خدا خدا کال تے کلا دا خدا دے خوار کدا خو ہوا خری
0: غلط سے چکڑے
2: اور دکاندار
0: خبر آ رہی بیٹنگ دبو دو پیر سے بنتا بالنگ گرو میچ پہ ماؤ گٹا میچر بندے ٹائم بدی کالو کھولو میچر بندی بہل کو نہیں ڈرا کو بیا میں درسر نہیں لگی جی گورے کال بار ٹائم اٹینڈ کروں داغا دا طریقہ بکم بیزا قسمت علی رضا صاحب دا اگا منڈے تو لوڑ دا بیٹنگ تو لوڑ دا داؤد بالنگ کی او پیر سے کیپنگ تو لوڑ دا پویر سا خود بیٹنگ تو لانے آؤ مسر قسمت علی صاحب خوی لوڑ دا منڈے تھا
2: میکسی
0: انگلش تھا بڑا پشے
2: اردو
0: سے پیشہ بزر کوا
2: داؤد خان بہت پریشان ہو گیا مان کے پتہ نہیں ہے گزارا ہے کیا وجہ چکر لگی ہے اور دوسرا بار کیا صاحب نے نظام خان ہو گیا اور داؤد خان نے بالی تلاڑا ہے بالی جیتا ہو رہا تھا کیوں کہ شب اختر بنے آ رہا ہے وہ آخر شاٹ واقع ڈیر گزر رہا ہوں
0: خبر ہے تمام دسرگی گیم کے لگے خلق بھی یار کرنے سے والے
2: خطرناک
0: والی اچھا بیا خواہش بھی تمہیں خواہش ہے اچھا
2: پیسے
0: گرج بھی سر اچھا درم گین شابا
2: درم گین بیا
0: چکا مارتا ہے
2: داؤد دلتے شروع کے چکتا دا بالو والا ہے کہنا جا بھائی شروع کرکٹ میں استعفا ہو لی
0: تھا
2: غالا پیرو لے رہا تھا تو بدوانا سکھانا ترکو خل تا بال کوا آج ازوانا تک خل بیٹنگ کوا گنے چکر میں اوڈا گئے دیکھ بال بزا میچ وابلے ہوتا ورکا ہو او پتا ته په مدي په دواړه ده لګو بس بیا داود ډېر پریشان عوام شوی داؤد بیا لاړې داؤد بیا چلرام گیر کې گیر او چوکا مارتا ہے یار چوکا دی والا کنه بس اوس په زبردست کور د وخت سول کور د وخت په چنګر باندې یو بالی مس کړی دا بیا داؤد بیا بال تلاړې بال تو نیت واخ می چک مارتا ہے او نو بال
0: اوئے ہوئے ہوئے سڑے گیر دے سڑے گیر دے
2: نو بال ہو گیا تھا او یار سو نکا

Oye, José Bae, Samo, Virone. Dile, bueno, les digo, restar a mi ciudad, imagín, dile, bueno, si, echa, eje, vea, mostrar a Moscán, co, co, jamariz, serme. Rekker para ahí, ben, que, si, dile, bueno, se la dejé, que, ja. Echa, vea, la, pira. Dile, bueno, si, me, si, me, que, te, le, deja. میچ میں گٹلی میچ رضا صاحب سے میر کری ویش دی جناب رضوار بیٹا سلام رنیش تا سلام سیدر مزید دیر بنا سی سیدر اعظم خوری جو جہان بن دی ویدا خو سم چکی او الیس جی میچ مبارک شے سو تو بدر گو اے سو بدر کو مشا تینا بجنا کس مدلی رضا بھائی خو اپریشن کڑے دا کرکٹ کلا ولے شی سپینر دے سید جمال دے سید جمال اسی نو لی دی دی چې څنګه سپین بلونه وګړل شه کی چې پوشي کو کی چې هغه مشر کی پر چې کومه غلطی غلطي وګړل چې کی چې ڈراپ کو کنه کنه کی تا بلی دی لیو اسی چې رضا سی چې کوم دوګن اسی سره کی چې نو پچې کول شه انجای کی سی میچ مګ ټل دی شه ټول ته مبارک شه اها اوکے جناب جب تو سن اوڑے جزا تھا کہ نہ سکے ٹائم ہر سر کام دسی اور پی سے میرا نمبر نہ نہ نسی پیر صاحب تا سو میسج نہ مت بالکل رسی او چکم نے کہ نہ تا سو کال ہمرا لو خاصی داسی نے دی پیر صاحب خاصی میچ میں نہ گٹلی دسی او چکم مدو کہ داسی نش دکھا پیر صاحب مطمئن نہیں ہوئے ایسا سی دکھا لو کا شاہ

0: नुची मिश चोले खुयाने इतो सारा जशन मनवी है मनाओ कैसी दवुद दवुद दवुद तक उस पता होले की देखे ना दरी बटोल शुभ भविष्य तेरे यू कलर बहु गुरुजी जनाब सुख देरे सर अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: डेरे मनने से खुशहाल शे के दरमान शे امین امین سر دې تاسو سره دې ټول اوریدونکو
1: بس یو بال پد را شهران پد دې چکا وای به
0: نه نه میچ میو غټو میچ را کو سړی ګراوند نو تختې دا
1: اوسته اٹی استرالیا سره دا فائنل
0: لار مې نه کې ګورې خې اسنه چې لار کړې دوم له مسله برتا جوړ کې ټول جشن مرله خراب کې
1: دا خراب ان شاء الله فائنل بغټه اچھا فائنل دا
0: اچھا فائنل دا زورځه پینو
1: بس بال در کوي
0: हाँ
1: पाला है
0: अरे
1: निजमान खान चक्का मारे
0: जबरदस्त हाँ
1: अकादिवल बस मैच से उगट ला फाइनल था 5 करोड़ रुपए
0: वाह वाह जी उस तो क्यों ना वाड़े पैसे को मात रहने इस
1: कराची से दो प्लाटून इस्लामाबाद
0: वाह जी डेर शाह بس ڈیرا من جی ڈیرا من بس اللہ دے کے درو کو خوشحال سے در من سے بالکل ساس دعا گانے دیسی ڈیرا من جی وعلیکم السلام فائنل میرا باندھو کڑو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سے عبد المطلب
2: خبر
0: ہے مطلب سے بولے سب ابجیکشن دیدی کسے نے کہ میچ میں اگا تو امپائر ایماندار امپائر امپائر متار پنجو وقت مونز تبلیغی امپائر لکه دی کتاب جکشن نو زای نشته په میچ لاړو بس
2: میچ خبر نه ده دا یک طرف امپائر خو کمیټری هم خپل کې امپائرینګ هم خپل کې دا رقیب او یک طرف
0: امپائر نه نه نه نه امپائر کې امپائر پشان کې خبره ونه کې ګوري امپائر پشان کې خبره ونه کې امپائر چې کوم د کنه داسي امپائر به تاسو زندګی نه ولیدل چې کمیټری خپل کې امپائر خپل کې کیس میں سے نشتا تھا کیس میں سے نشتا تھا مونگا وہ کیس مطلب سے بچکم دیکھنے ہو رہا اجرے کے درتا نا سوگا مونگا تھا اجرے خالے کیوں مطلب مارا کو خالے کیوں اے پیر صاحب
2: جی سر
0: دسا زور ہے دادی